0: pitäisi asettaa hinta. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen joutuu eduskuntaryhmän puhutteluun hänen äänestettyään keskiviikkona hallituksen esitystä vastaan, kertoo Ilta-Sanomat. Keto-Huovinen kertoi aiemmin tiedotteessa äänestäneensä porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Hän perusteli äänestyspäätöstään arvovalintana. Suomessa tuotantoeläiminä pidettyjen sikojen kastraatiokielto oli määrä tulla voimaan vuonna 2035. Hallitus on esittänyt kiellon kumoamista. Eduskunta hyväksyi kiellon kumoamisen keskiviikkona ensimmäisessä käsittelyssä. Toinen ja lopullinen äänestys pidetään ensi tiistaina.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille, lomarinnas.fi.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Keskusrikospoliisi on keväällä aloittanut esitutkinnan epäillystä luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Rikos on tapahtunut Suomessa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisille tieto epäillystä rikoksesta tuli suojelupoliisilta. Rikostutkinnan tekee keskusrikospoliisi, koska suojelupoliisi ei tee rikostutkintaa. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on aloittanut tänä vuonna esitutkinnan myös kahdesta muusta epäillystä maanpetosrikoksesta. Toista tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja toista vakoiluna. Maanpetosrikokset ovat tekoja, jotka kohdistuvat valtion turvallisuuteen. Suomi on tervetullut mukaan Ranskan ydinasealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi puhelimitse STT:lle tavattuaan Pariisissa presidentti Emmanuel Macronin. Orpo sanoi kertoneensa Macronille, että Suomi on hyvin kiinnostunut ydinasealoitteeseen liittyvästä yhteistyöstä. Orpo kertoi sopineensa Macronin kanssa, että Suomi saa lähiaikoina lisätietoja ydinasealoitteen sisällöstä. Tämän jälkeen Suomessa käydään Orpon mukaan keskustelu siitä, lähdetäänkö aloitteeseen mukaan. Ranska kertoi maaliskuun alussa aloittavansa ydinasepelotteen kasvattamiseen liittyvää yhteistyötä 8 Euroopan maan kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: info. Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: uutispäivästä.
1: Eduskunta päätti keskiviikkona lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset. Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5000 euron seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 euron maksusta. Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia. Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen 800 000 koirasta on ilmoitettu koirarekisteriin lain vaatimusten mukaisesti. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedonsaannista. Orpo kertoo STT:lle, että tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedonsaannista. Valiokuntien tiedonsaannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droniuhasta Suomelle tuli.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
1: Miten kävi?
0: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
1: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemian teollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta. Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakantumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoi, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Verian keräsi kyselyyn huhtikuussa yli 2000 vastausta. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,2% suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
14: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Bootsit. Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disco, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
18: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
19: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalaaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
15: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
14: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
15: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
14: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
15: Aivensilla.
14: Niin just. Aivens vaihtoliising.
15: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
16: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
17: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintä arvio minuutissa ruukki.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstaihuomenta, tässä kello 7 uutiset. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Porin kaupungin hallitus päätti tällä viikolla, että Porin keskustasta noin 25 kilometriä pohjoiseen sijaitsevan tuulivoima-alueen osa yleiskaavan ehdotus on tulossa pian esille kommentoitavaksi. Sata Wind ja A. Ahlström kiinteistöt suunnittelevat Ahlaisten Lammin alueelle tuulipuistoa, johon nousisi 12 voimalaa. Niiden pyyhkäisykorkeus ulottuisi noin 250 metriin. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavan jo vuonna 2018, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi lopulta päätöksen jääviyden vuoksi. Ehdotus osayleiskaavasta on tulossa nähtäville lähiaikoina. Asiasta uutisoi Yle.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Selkeä poutainen on Porin aamu tänään. Lämpötila tällä hetkellä 15 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Pääosin puoli pilvistä lupaa ennuste tälle päivälle ja helle raja se taitaa. Saattaa paukkua tänään rikki nimittäin päivän yli noin 25 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei paralla ja oikein ihanaa aurinkoista huomenta. Kyllä täytyy sanoa, että Suomen kesäaamut, ne on kyllä mahtavia. Ja tuommoinen 14 asteen aamulämpötila, mikä tuossa tänään oli, kun lähdin liikkeelle kotoa, niin sekin tuntui, se tuntui jotenkin ihan kerta kaikkiaan melkein linnun maidolta ihan vasten. Huomenta. 6:08 on kello. 4. päivä kesäkuusta on tänään, niin sitä vaan ollaan menty kesäkuun puolelle jo tässä vaiheessa. Kurkataas vielä samantien nimpparisankarit. Ainoastaan yksi nimpparisankari on tänään, hän on Toivo. Oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Laitetaan ihan kohta soimaan Eppu Normaalilta Tahroja paperilla, mutta otetaan ennen sitä vielä vähän uudempaa tuotantoa Leonilta. Don't worry.

normaali tahroja paperilla. Kello on varttia yli 7 oikein aurinkoista, ihanaa kesäkuista huomenta. Taru täällä Radioporin aamussa sun seurana 11 saakka tuttuun tapaan. Mä palaan nyt tuohon paikalliseen uutiseen, missä mä kerroin, että tuonne Porin Ahlasiin 15 vuotta sitten suunniteltu tuulivoimahanke, joka silloin meni puihin, niin nyt se etenee jälleen. Eli 100 Wind ja A. Ahlström kiinteistöt aikovat rakentaa tuolle Lammin alueelle Ahlasiin tuulivoimalan, 12 voimalaa. Ja tosiaan tämä hanke silloin 15 vuotta takaperin pysähtyi, koska siinä oli semmoinen tilanne, että KH on mukaan siis korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Pori Energian hallituksen silloin kuulunut valtuutettu Martti Lundén oli jäävi päättämään asiasta, koska oli osallistunut aiemmin osayleiskaavan käsittelyyn Porin kaupunginhallituksessa useissakin kokouksissa, mutta nyt tämä tosiaan on uudelleen vireillä tämä hanke. Ja omistajatahojen usko ei tähän tuulivoimahankkeeseen ole horjunut. Satavindin toimitusjohtaja Jussi Kokkila kertoo Ylelle, että tähän on nyt käytetty paljon varoja ja uusiutuvalle energialle on ollut aiemmin kysyntää ja erityisesti sitä kysyntää on nyt. Ja se kyllä varmasti totta kai pitää paikkansa. Onhan noi energiamarkkinat mullistunut aika lailla rajustikin tässä 15 vuoden aikana. Eli kun Lammin tuulipuiston ajatus siitä syntyi tuolla viime vuosikymmenen alkupuolella, kyllä. Mutta kyllä varmasti tuulivoimaa tarvitaan, mutta 12 voimalaa sinne Ahlasiin nyt sitten suunnitellaan. Katsotaan, miten käy. Mark Amber jatkaa, tämä on Belong Together.

0: Mark and Burr belong together. Tosiaan tuonne Porin Ahlasiin 15 vuotta sitten suunniteltu tuulivoimahanke, se on etenemässä ja 100 Wind ja Ahlström kiinteistöt tosiaan sinne 12 voimalaa aikoo rakentaa. Ja tässä nyt on tietysti monta muuttujaa sekä aikataulu että kustannusarvioissa. 100 Windin toimitusjohtaja Jussi Kokkila ei tässä vaiheessa oikeastaan edes halua arvioida, että minkälainen tuo 12 voimalan tuulipuiston kokonaiskustannusarvio on. Vuosia sitten arvio liikkui noin 70 miljoonassa eurossa, mutta sen jälkeen sitten voimaloiden koko on suunnitelmissa kasvanut. Niiden määrä on vähentynyt kyllä aiemmasta 14 voimalasta 2. Mutta kaavaselostuksessa arvioidaan, että Porin kaupungin valtuusto päättäisi tästä uudesta osayleiskaavasta tämän vuoden aikana nyt sitten vielä, ja toimitusjohtaja Kokkila korostaa myöskin Ylelle sitä, että kuinka hankalaa tämmöisen lopullisen aikataulun antaminen esimerkiksi on, koska muuttujia on niin paljon. Että jos kaikki nyt menee täysin suunnitelmien mukaan, niin ehkä vuonna 2029 tuon Lammin tuulipuiston rakentaminen saattaisi olla jo hyvässä vauhdissa. Katsotaan, miten käy.
1: Radio.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sell it to my heart soi Taylor Deanilta, kello on 7.28. Ihanaa aurinkoista ja varsin lämmintä huomenta. Ja tänään muuten todennäköisesti helleraja täällä Porissa paukkuu rikki. Ainakin tällä hetkellä ennusteen mukaan ylilämpötila 25 astetta. No, mutta kuinka tarkka sä olet ihan sellaisista arjen askareista? Pitääkö sun niin sanotusti suorittaa vai voiko jossakin kohtaa vähän oikoa, mennä siitä kohtaa, missä aita on matalampi, itse harrastaa välillä myöskin ihan sitä kohtaa, missä sitä aitaa ei ole ollenkaan. Nimittäin kyllähän tämä maailma on ihan pullollaan kaiken näköisiä näennäisiä sääntöjä ja ohjeistuksia. Ja totta kai ne on osa ihan hyvästäkin syystä olemassa, mutta eihän se nyt aina tarvitse kaiken olla niin justiinsa. Jos sulla nyt vaikka on sattunut menee vahingossa eri pari sukat jalkaan ja joku sen huomaa, niin tuskin kukaan sitä hirveästi nyt ainakin kommentoi. Tai jos kommentoi, niin mitä sitten? Ja sitten yksi asia on sellainen kuin päiväpeiton laittaminen. Niin laitatko sä ihan oikeasti edelleen joka aamu sen päiväpeiton siihen sängyn päälle? En siis moiti sinua, jos näin teet. Itse en tee. Laitan sen ainoastaan, jos on tulossa vieraita. Kyllä. Muuten saa sänky hengitellä. Mutta mitä muita tällaisia, voisiko nyt sanoa turhuuksia, sitä löytyisi sieltä arjesta, mistä voi pikkasen oikasta. Jatketaan ihan tästä seuraavan biisin jälkeen. David Guettan, Teddy Swims sekä Tones and Ain, Gone, Gone, Gone soi vielä ennen sitä.

David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I, Gone Gone Gone. Juu, tuossa hetki sitten kyselin, että kuinka tarkka sä oot kaikista pienistä arjen askareista, sellaisista askareista, joita ilman maailma kyllä pyörii. Eli mikään homma ei pysähdy. Se voi olla vaikka se sängyn petaaminen tai kesä- ja talviverhojen vaihtaminen. Ja, tai yleensäkin siivoaminen. Kyllä, siis tämä on tämmöinen, itse asiassa löysin tällaisen jutun is.fi kautta menaiset-sivustolla, missä tämä on vähän listattu, suomalaiset on kertonut, että ovat tulleet kenties rennommiksi, että jos se nyt oli aiemmin, piti olla niin tip-top, niin ei välttämättä tarvitse olla enää. Esimerkiksi kaikkea ei tarvitse siivota koko ajan. Eli osa suomalaista ei enää jaksa taistella noita pölypalleroita ja lemmikin karvoja vastaan ihan jatkuvasti. Ja moni kertoo siitä sellaisesta hyvin usein tapahtuvasta imuroimisesta luopuneensa, että ei nyt välttämättä semmoista suursiivousta viikoittain enää tehdä. Ja myös tämmöisistä yksittäisistä siivoustoimista, kuten esimerkiksi vaatteiden ja lakanoiden silittämisestä, verhojen vaihtamisesta, ikkunoiden pesemisestä on karsittu. Mun on pakko tarttua tuohon silittämiseen. Siis mä en silitä koskaan, ellei ole aivan pakko. Et mä mielellään kyllä esimerkiksi valitsen mun vaatteiden materiaalit sillä tavalla, että mun ei todellakaan tarvi silitysrautaan koskea. Ja ihan rehellisiä jos ollaan, niin mä en edes tällä hetkellä muista, mihin mä oon silitysrautani tarvinnut, joten mä veikkaan, että siitä edellisestä silityskerrasta, niin siitä on tovi aikaa. Siitä on tovi aikaa ja mun puolesta saa olla edelleen ihan yhtä kauan seuraavaan silitykseen. Tämä on Juisa Leskinen, syksyn sävel, Kaigoota ja Donna Summeria tulossa tämän jälkeen.

0: Kygo ja Donna Summer Hot Stuff. 7.41 on kello ja 17 astetta jo tällä hetkellä lämpötila. Aurinkoinen on aamu ja 25 on nousemassa lämpötila tänään tuossa iltapäivän puolella. Eli saa nähdä, meneekö yli, napsuuko helleraja tänään täällä Purissa. Olisiko nyt sitten ekaa kertaa kuitenkin tänä vuonna rikki? Jää nähtäväksi, mutta kyllä mä veikkaan, että yli menee.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jäikö vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Modern Talking Brother Louis soi tässä kello 11 minuuttia vaille 8 oikea aurinkoista torstai huomenta Taru täällä sun seurana. Historian ensimmäinen Rosteri Rock järjestetään Raviradalla tulevana viikonloppuna ja aikamoinen kattaus siellä on artisteja. Kuunteles tätä. Siellä on esiintyy Per Gynt esimerkiksi, suomalaisen hardrockin todellinen legenda. Jonna Tervomaa palaa lavoille myöskin. Neljä Ruusua esiintyy Raviradalla. Livins Orkesteri, Timo Rautiainen solistinaan. Kehä, Remix, Serpiko ja vielä Jännitetulppa. Aikamoista menoa tiedossa ja tästähän itse asiassa jutellaan lisää 9:30, nimittäin otetaan puhelu myyntijohtaja Jani Haan päälle tosiaan 8:30. Ja silloin Rosteri Rockista juttua lisää, kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt jatkaa Portion Boys yhdessä Matin ja Tepon kanssa, vauhti kiihtyy. Minä

Näin vauhti kiihtyy Portion pois yhdessä Matin ja Tepon kanssa. 7.53 on kello. Seuraavaksi tulossa Blaine Whitesin Hey There Delilah ja sen jälkeen tuoreimpia STT:n toimittamia uutisia ja myöskin säätietoja.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
7: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
6: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
7: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
6: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
10: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
9: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
10: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
9: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
10: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
9: Älä nyt!
11: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7% ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%. Perussuomalaiset 13,8% ja Vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2% suuntaansa. EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään unionin maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista kokouksessaan Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat pääsivät maanantaina sopuun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus, Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazzkonsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Porin kaupunginhallitus päätti tällä viikolla, että Porin keskustasta noin 25 kilometriä pohjoiseen sijaitsevan tuulivoima-alueen osayleiskaavan ehdotus on tulossa pian esille kommentoitavaksi. Satavint ja A. Ahlström-kiinteistöt suunnittelevat Ahlaisten lammin alueelle tuulipuistoa, johon nousisi 12 voimalaa. Niiden pyyhkäisykorkeus ulottuisi noin 250 metriin. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavan jo vuonna 2018, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi lopulta päätöksen jääviyden vuoksi. Ehdotus osayleiskaavasta on tulossa nähtäville lähiaikoina. Asiasta uutisoi Yle.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
17: Porin aamu on tänään selkeä poutainen, aurinko paistaa. Lämpötila tällä hetkellä hiukan reilussa 17 asteessa ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Pääosin puoli pilvistä lupaillaan tälle päivälle ja helle rajaa myöskin kolkutellaan. Ennuste lupaisi nimittäin, että 25 astetta olisi tuo päivän korkein lämpötila.
16: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Liikennetiedote.
18: Tie 2. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus.
19: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
20: Rakastamme Poria. Radio Pori.
21: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, täällä sitä ollaan. Oikein hyvää torstai-huomenta. Aurinko paistaa ja lämpöäkin tänään riittää, joten aivan mahtava torstai tulossa. Kello on 8:08 ja tänään on kesäkuun 4. päivä. Nyt jotenkin sitä toivoo aina tässä kohtaa, kun kesäkuulle päädytään, että jospa se aika vähän hidastuisi, ettei tulisi kauhean nopeasti se elokuu. No niin, ei puhuta siitä sen enempää. 8:30 otetaan puhelu Rosteri Rockin myyntijohtaja Jani Haan päälle. Nimittäin Rosteri Rock historian ensimmäinen sellainen pärähtää käyntiin huomenna. Ja ohjelmaa on sitten tuolla raviradalla ihan koko viikonlopun ajan aivan huikeita artisteja. Mutta tästä todellakin lisää 8:30 kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt Linda Lampeniukselta, Pete Parkkoselta, Liekin heitin ja Sheeria siihen perään.

0: If I could turn back time, soi Sheryltä Radio Porin aamussa. Oikein hyvää huomenta, Virtasen Taru täällä sun seurana 11 saakka. 17,3 astetta on tällä hetkellä, anteeksi, ihan meni väärin. 18,1 on tällä hetkellä lämpötila ulkona ja kello ei kuitenkaan ole vasta kuin sen 16 minuuttia yli 8, mutta tälle päivälle nyt meinataan sitten paukutella tuota hellerajaa, nimittäin ennusteen mukaan päivän yli lämpötila olisi 25 astetta. Mä jotenkin kokemuksesta voisin sanoa, että nämä usein menee jopa vähän yli. Saapi nähdä, kyllä mä jotenkin vahva usko on siihen, että toi helleraja tänään Porissa ylitetään. Eipä tiedä, mutta katsotaan. Muutenkin tuo tuleva viikonloppu, lämpimältä se nyt suht lämpimältä näyttää, mutta epävakaiselta. Eli tämä päivä on nyt ihan huikea, vaikka nyt suurimmaksi osaksi puolipilvistä onkin, mutta tosiaan lämmintä. Ja perjantai, lauantai, sunnuntai, oikeastaan tämän hetken se ennusteen mukaan näyttää siltä, että parissa kympissä vähän päälle ja vähän alle menee noi ylimmät lämpötilat, mutta sadetta erityisesti lauantaina ja sunnuntaina luvassa sitten enemmän. Mutta toisaalta hyvä, että vähän maata välillä kastelee, niin pölyt vähenee ja saa nuo kukat ja puut ja kaikki pensaatkin sitten vettä. Se on hyvä juttu se. Nyt Anilta, jos puhutaan totta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Se oli Ani, jos puhutaan totta. Kello on 20 minuuttia yli 8. Oikein hyvää huomenta. Sä kuuntelet Radioporin aamua. Mä oon Virtasen Taru ja sun kanssa tonne 11 saakka. Kohta kuunnellaan Ten Sharpilta hieno biisi. You.
1: Radiopori.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
12: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
11: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
12: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
13: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
15: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
16: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
17: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
18: Pilssipumppu vaan veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
18: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
17: Ai joku laitti.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ten Sharpilta You-hitti vuodelta 1991. 8.28 on kello ja ihan kohta puhutaan lisää historian ensimmäisestä Rosteri Rock-tapahtumasta, joka huomenna starttaa raviradalla. Stiikin jälkeen nimittäin soitetaan myyntijohtaja Jani Haanpäälle, mutta ennen sitä tässä tulee Kuka on se oikea?

0: vastaan.
1: Siinä soi Stigiltä, kuka on se oikea. Huomenna starttaa ensimmäinen Rosteri Rock tuolla Raviradalla. Ja nyt mulla onkin luurin päässä, eli langan toisessa päässä, myyntijohtaja Jani Haanpää. Oikein mukavaa torstaita.
2: Hyvää huomenta sulle.
1: Hei, historian ensimmäinen Rosteri Rock tosiaan on nyt viikonloppuna. Niin mistä lähti, Jani, ajatus tällaisen tapahtuman järjestämiseen?
2: No, me Satakunnan viikossa otettiin tuossa vuositakoperin vähän merkittävämpää roolia Porin Raviradan kehittämisestä ja tapahtumakeskuksen esille tuomisesta. Ja silloin sitten mietittiin, että tämmöinen voisi sopii hyvin tähän kesän starttiin ja tuoda uusia tulovirtoja meille.
1: No, Raviratahan tarjoaa aika lailla kiinnostavat puitteet tämmöiselle tapahtumalle, niin miten käytännössä lavat ja muut sinne sitten rakentuu?
2: Joo, lava tulee sinne kavio-uralle ja aukeaa ikään kuin sille katsomoravintolan alueelle. Katsomoravintolahan meillä lauantaina vain VIP-käytössä ja se on ollut jo ajoissa loppuun myyty. Ja sitten tämä niin sanottu festarialue on siinä kavio-uran ja etupihan asfaltin terassilla.
1: Eli komeet tilathan siellä on silloin käytössä. Jani, ensin juhlitaan pari päivää aikuisten kesken, eli perjantaina ja lauantaina K18. Keitä lavalle nousee?
2: Meillä on perjantaina nyt vähän tämmöinen, sanotaanko, lyhyempi konserttipäivä. Portit aukeaa yleisöä kello 19.24 asti auki paikallisista bändeistä Serpiko, Jännitetulppa ja sitten illan kruunaa 50-vuotisjuhla vuottaan viettävä Per Kynt. Lauantaina sitten on se niin sanottu pääpäivä. Festarit on auki kello 13.24. Lavalla on Kehäorkesteri, Jonna Tervomaa, Leavings, solistinaan Timo Rautiainen, Neljä ruusua ja illan päättää sitten Remix.
1: Ja sunnuntaina on sitten luvassa niin sanottu perhepäivä, Rosteri Kids. Oliko tämä ajatus koko ajan myös mukana, että pienemmillekin halutaan elämyksiä tarjota?
2: Kyllä, tämä oli ihan ensimmäinen juttu, kun festareista päätettiin, että perjantaina pidetään sitten perhepäivä.
1: Se on ihan mahtava juttu. Mitäs siellä sunnuntaina tapahtuu?
2: Anteeksi, sunnuntaina tietenkin.
1: Niin, sunnuntaina, joo.
2: Joo.
1: Mitäs siellä sitten silloin Kids-päivänä kaiken näköistä tapahtuu?
2: Joo, meillä on siellä tietysti vetonaulana Hevisaurus iltapäivällä. On myös toinen orkesteri, Kutilan Manta. Sen lisäksi me tarjotaan paljon ilmaista ohjelmaa perheille. On muun muassa tivolilaitteita, pomppulinnoja pienellä säävarauksella, on ponitalutusratsastusta, kasvomaalausta, käppäräpartion, erilaisia hienoja puuharasteja pienemmille lapsille ja niin edelleen.
1: Huikeasti kaikkea luvassa. Jani, miten tämä uusi tapahtuma on otettu vastaan? Onko liput käynyt kaupaksi?
2: No, tämä on mennyt kyllä tosi kivasti ja niin sanottu break even on niin kuin saavutettu. Meillä oli alun perin tavoitteena, että 6900 lipun ostanutta paikalle saataisiin ja voidaan puhua, että nyt ollaan jossain hieman runsaassa 6000, että ehkä tässä nyt loppukirjoitetaan vielä ja sitten tietysti portilta saa lippuja.
1: Hyvältähän tuo siis näyttää. Jani Haanpää vielä tähän loppuun. Mitä itse odotat tulevalta viikonlopulta?
2: No, mä odotan oikein hyvän mielen festareita, tietysti perjantaina, lauantaina, aikuisen makuun ja sitten runsaasti, niin kuin tiedänkin, että perheitä on tulossa sitten nauttimaan sunnuntaista. Toivottavasti keli on mahdollisimman niin kuin vähäsateinen, mutta lämmin se on aivan varmasti.
1: Sitä se on. Hei, kiitokset haastattelusta, Jani Haanpää, ja ei muuta kuin mahtavaa viikonloppua.
2: Kiitos sulle.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ahti ja BM tähdet. 8.41 on kello. Sä kuuntelet Radioporin aamua. Täällä Virtasen Tarusun seurana tuonne 11 saakka. Ja ihan mahtavaa, että sä oot siellä menossa mukana. Kuunnellaan ihan kohta One Republicilta Counting Stars. Oikein hyvää torstaita.
1: Radiopori. Liikennetiedote.
2: Tie 8. Eurajoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rikantilan tienhaara, Eurajoki. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Rikantilan tienhaara, Eurajoki. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radiopori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: the lessons I've learned.
1: One Republic soi Radio Porin aamussa, tää oli Counting Stars, 8.51 on kello. Tuossa noin tunti sitten liikennetiedote kertoi, että tuolla Mäntyluodon tiellä on tapahtunut onnettomuus ja siellä todella oli niin käynyt, että henkilöauto törmäsi Mäntyluodon tien ja Paarnuorin tien risteyksessä peuraan tuolla valtatie kakkosella. Kyllä. Auton kyydissä oli päivystävän palomestarin Tuomas Kiskolan mukaan kuljettajan lisäksi koira, mutta vakavilta loukkaantumiselta sitten vältyttiin onneksi. Siellä oli kuljettaja ajamassa tuonne Mäntyluodon suuntaan ja auto meni kyllä tässä peurakolarissa hinauskuntoon, muun muassa jäähdytysnesteet valu tiellä, mutta onneksi myöskään ei ollut mainittavaa liikennehaittaa siellä tiellä noin tunti takaperin ja kuljettaja oli törmäyksen jälkeen parkkeerannut auton nätisti tien viereen. Suurriista virka-apua tarvittiin, nimittäin tämä kolariin osallistunut peura pakeni metsään tuon törmäyksen jälkeen. Toivottavasti kyseinen eläin on sitten tavoitettu. Toivotaan niin. Nyt Teddy Swimsiltä Lose Control.

Teddy Swims Lose Control. Tämä on kyllä hieno. Jotenkin hyvää tunnelmaa tuo biisi. Joka tapauksessa kello on ihan kohta 4 minuuttia vaille 9. Kohti uutisia mennään ja saa tietoja, mutta yksi biisi otetaan ennen sitä vielä. Se on tämä. Varmaan jo itse asiassa moni tunnistaakin. Tämä on Michael Jacksonin The Way You Make Me Feel.

0: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
1: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
2: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
0: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
1: Niitä jos annettaisiin kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
0: Ai niin, unohdin.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkia kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-huomenta uutisista. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX tähtää historian suurimpaan pörssilistautumiseen. Keskiviikkona jätetyn viranomaisilmoituksen mukaan SpaceX pyrkii keräämään listautumisessa 75 miljardia dollaria. Yhtiön markkina-arvo olisi lähes 1,8 biljoonaa dollaria. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen mukaan SpaceX aikoo tarjota myyntiin yli 555 miljoonaa osaketta 135 dollarin kappalehintaan. Listautuminen voi toteutua jo 12. päivä kesäkuuta.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Melko selkeää ja poutaista on tällä hetkellä Porissa. Lämpötila 20 astetta ja kohtalaista kaakkoistuulta. Pääosin puolipilvistä lupaa ennuste tälle päivälle. Ja tuo helleraja, se todennäköisesti menee tänään rikki. 25 on ennusteen mukaan tänään se ylin lämpötila.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
3: On vaan yksi ihmisen poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: No hei, parallaan ja hyvää huomenta täältä Itäpuisto kolmosesta, tai ei tää ysi aika enää kaikille huomen oo, joten myöskin aamupäivää voin toivotella. Tänään on kesäkuun 4. päivä ja nimipäivänsä viettää Toivo. Lämpimät onnittelut kaikille toivoille. Ja lämmin tähän tänään riittänee, nimittäin eiköhän se hellerä ja pauku rikki tuossa iltapäivän aikana. Tässä hellettä odotellessa mä laitan sulle seuraavaksi soimaan Damiano Davidin Thailand ja Nile Rodgersin biisin Talk to Me.

0: Korsi-säätiö on Satakunnan elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja kulttuuria tukeva säätiö, ja tämä säätiö perustettiin vuonna 2021. Tuossa puoli 10:ltä, eli Kotvasen kuluttua, tutustutaan kahteen hyvinkin erityyppiseen hankkeeseen, mitä Korsi-säätiö on ollut tukemassa. Nimittäin Kahrisillan yhtenäiskoulun kirjasto Kirjuliin tutustutaan sekä myöskin hyväntekeväisyysyhtyön Rautiaisiin. Pysyhän siis ehdottomasti kuulolla. Tätä lisää 9:30. Nyt sen sijaan laitetaan soimaan Cameron Whitcombin Medusa.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Creed High.
1: Tää oli Cameron Whitcombin Medusa. Ihan lämmitä torstaita toivottelee Taru sulle täältä studiosta käsin. Mahtavaa, että sä oot Radioporin matkassa tänäänkin. Ja totta kai ihana koko ajan ympäri vuorokausien. Ja hei, porilaista musiikkia luvassa ihan kohta. Mä laitan sulle yöltä tulemaan Ihmisen poika.
2: Radiopori.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
13: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
14: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
15: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
3: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Yö, ihmisen poika. Korsi-säätiö on Satakunnan elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja kulttuuria tukeva säätiö, joka perustettiin 2021. Ja Korsi-säätiö haluaa olla tukemassa hyviä hankkeita ja myöskin jättää pysyviä jälkiä tänne Satakuntaan pitkälle tulevaisuuteen. Ja seuraavaksi tutustutaan kahteen hyvin erityyppiseen hankkeeseen, mitä Korsi-säätiö on ollut tukemassa. Kaarisillan yhtenäiskouluun avattiin viime vuonna omin voimin perustettu kirjasto Kirjuli ja hyväntekeväisyysyhtye Rautaiset vie puolestaan iloa ikäihmisille palvelutaloihin. Näistä jatketaan seuraavan biisin jälkeen Johanna Siitarin ja Jouko Lindforsin kanssa. Otetaan ennen sitä Taylor Swiftiltä vielä Opelite.

0: rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
1: Korsisäätiö rahoittaa hyviä hankkeita ja nyt tutustutaan kahteen hyvin erityyppiseen hankkeeseen, joita Korsisäätiö on ollut rahoittamassa ja tukemassa. Ensiksikin Kaarisillan yhtenäiskoulussa avattiin viime vuonna omin voimin ponnistettu kirjasto nimeltään Kirjuli. Johanna Siitari, rehtori, tervetuloa mukaan.
2: Kiitos paljon kutsusta ja tärkeä aihe.
1: Ja Tautaiset puolestaan sitten vie musiikki iloa ikäihmisille. Jouko Lindfors, tervetuloa. Rautaset yhtyeestä.
3: Kiitos, kiitos.
1: Johanna, jos lähdetään kirjastosta liikkeelle, niin tämä oli tosiaan hieno ponnistus saada kirjasto sinne Kaarisillan yhtenäiskouluun, niin paljonko kirjoja on nyt?
2: Kirjojen määrä lisääntyy koko ajan, niin tällä hetkellä meillä on jo 2000 opusta. On uusia hienoja kirjoja, mutta tänään juuri kun piipahdin kirjastossa ennen kuin tänne tulin, niin meillä on myös se klassikkohylly, mistä löytyy Pohjan tähdet ja Aleksis Kiven opuksia ja niin edelleen.
1: Eli kirjasto lähtenyt hienosti kasvamaan.
2: Kyllä, ja se on tarkoituskin, että sitä uudistetaan ja koko ajan se elää ja sitä päivitetään.
1: Rautaset vie puolestaan sitten musiikki iloa ikäihmisille, niin montaks keikkaa on Jouko vedetty?
3: 8 vuotta takaperin perustin tämä bändi, niin siitä lähti otettu noin 300 keikkaa vanhusten iloksi. Et homma jatkuu edelleen, kerran viikossa suurin piirtein ollaan esiintymässä tuolla palvelutaloissa.
1: Syntyykö tämä idea nimenomaan siitä, että halutaan viedä sitä iloa sinne ikäihmisten pariin?
3: No mun edesmennyt äitini on tämä synnyttäjä, kun hän oli tuolla Himmelissä ja pyysi mua sitten äitiäpäivän sinne laulamaan. Ja silloin kun äiti pyytää, niin poika menee ja siitä lähti liikkeelle, sitten perusti siihen sitten bändi ympärille ja siitä saakka on tehty.
1: Entäs sitten Johanna, mistä ajatuksesta kirjasto syntyi?
2: No kyllä se lähti siitä yhteiskunnallisesta ajatuksesta, että olemme huolestuneita lasten ja nuorten lukutaidosta. Ja päätimme ryhtyä tekemään jotakin asian eteen ja aika isosti nyt sitten tehtiinkin, kun perustettiin oma kirjastokouluun.
1: Jos mietit sen merkitystä ja miten on otettu vastaan, niin onko siellä nähtävissä, että lapset ja nuoret ovat innostuneet enemmän kirjoista?
2: Mä oon aivan hämmästynyt siitä, miten ne on ottanut sen vastaan, että siellä lainataan kirjoja, siellä luetaan kirjoja, siellä on sellainen kirjaston tuoksu ja kirjaston tunnelma, että lapset kyllä keskittyy, kun heille annetaan se mahdollisuus ja jotenkin tuntuu, että he myös arvostaa sitä tilaa.
1: Jouko Lindfors, kun viette musiikkia, niin miten sä kuvailisit sitä merkitystä? Mikä merkitys näillä keikoilla on ollut, kun mennään sinne palvelutaloihin?
3: No kyllä sen näkee heti, kun ruvetaan laulamaan, niin jotkut ottaa nenäliinaa käteen ja pyyhkii kyyneleitä ja osa tanssii. Ja sitten meillä on muutamia paikkoja, missä on vähän jo heikkokuntoisempia vanhuksia ja tuodaan sängyllä kuuntelemaan, niin he rupeavat taputtamaan vaikka omaa vattaas vasten rytmiä, vaikkei silmät edes ole välttämättä auki. Kyllä se semmoinen hieno tunne on, kun näkee, että se ihminen nauttii siitä musiikista.
1: Se, että Korsisäätiö on ollut tukemassa näitä teidän upeita hankkeita, niin mikä merkitys sillä avustuksella on ollut?
2: Koulullahan se merkitys on todella suuri. Meidän koulussa on noin 450 oppilasta ja meidän käyttöraha vuodessa on noin 100 000 euroa, josta 60 000 ja rapiat menee oppikirjoihin ja sähköiseen opetusmateriaaliin. Ja se 40% jää sitten papereihin, kyniin ja vihkoihin. Eli Korsisäätiön avustus on tukenut kyllä hienosti tätä meidän kirjastohanketta ja jatkossakin toivomme tietysti avustuksia.
1: Entäs Jouko teille avustuksen merkitys?
3: Joo, tosi iso merkitys, että meillä toi meidän soittokämppä, vuokrat ja sähköt maksaa 5000 euroa vuodessa ja mä vedän itse peräkärryyn perässä 2000 kilometriä näillä bensan hinnoilla, niin mitä muuta rahallista tukea meille ei tietenkään tule. Voileipä kahvit me saadaan joka paikasta, mutta sitä on vaikea laittaa pankkitilille.
1: No mutta jos mietitään, mitä se antaa vastapainoksi, niin tämä on varmasti tuonut molemmille äärimmäisen hyvän mielen.
2: On tuonut hyvän mielen ja me aina, kun meille tulee vieraita, esittelemme ylpeänä meidän kirjastoamme. Ja ajattelisin, meillä on sen pitkän tähtäinen suunnitelma, että ehkä nuo 8- ja 9-luokkalaiset, ei me ehkä niitä saada niin paljon enää innostumaan, mutta sieltä kasvaa tuleva sukupolvi, 1-, 2-, 3-luokkalaiset, kun heillä on kirjasto koko ajan käytössä, koko 9 vuoden peruskoulun ajan, niin tulokset varmasti 9-luokalla on jo aikamoiset.
3: Kyllä se hieno nähdä tietysti se, että vanhuksille järjestetään tuolla ohjelmaa, että tietenkin iso osa niin heilläkin on semmoista, että ei välttämättä olla omassa huoneessa vaan, mutta sitten on hieno, kun tulee tämmöisiä ohjelmallisia juttuja heille. Että onneksi jonkin verran tänä päivän on tämmöisiä kiertäviä kaikki juttuja, että ei pelkkää musiikkia. Että me kierretään nyt tällä hetkellä 15 vanhustataloa tässä Satakunnan ympäristössä, että nähdään aika moni kirjo niistä kyllä, että
1: jos mietit tätä kirjoa, että mitä tämä on antanut sulle, tämä 8 vuoden matka, niin mitä?
3: pelkkää hyvää. Joka keikalla, kun lähdetään, niin on hyvä mieli kyllä.
2: Porilaiset on jo tehnyt aika hyvää meidän kirjastohankkeen myötä, nimittäin me ollaan saatu runsaasti lahjoituksia ihan yksityisiltä ihmisiltä, joista tosiaankin ollaan tosi kiitollisia. Kiitos siitä vielä näin radion kautta. Ja edelleenkin otamme ilolla lahjoituksia vastaan, kirjalahjoituksia laidasta laitaan.
0: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
4: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ariana Grande ja Twilight Zone. Oikein upeita torstaita. Tänään nimittäin piisaa lämmintä. Mittarissa on nyt jo 21 astetta. Kyllä kelpaa. Ja hei, mahtavaa, että sä oot siellä kuulolla. Laitetaan ihan kohta Hectoria soimaan yhtenä iltana.
1: Radio Pori.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mennä oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
10: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
8: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: En ole olleet karjarannassa suotta.
12: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

iltana. 9.51 on kello, oikein ihanaa aurinkoista ja lämmintä torstaita. Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa tässä kesäkuussa kahden sillan korjaustyöt Satakunnassa. Ulvilassa korjataan maantiellä 2553, eli Suosmeren tiellä sijaitseva Harjunpään silta, ja sitten tuolla Huittisissa valtatiellä 12 sijaitseva Pappilaniemen risteyssilta. Jonkun verran aiheutuu haittaa liikenteelle, vaikka totta kai sitten liikennejärjestelyillä pyritään haittavaikutuksia vähentämään. Ja tuolla Harjunpäässä siltatyöt käynnistyy itse asiassa ensi viikolla. Tuo Pappilaniemen risteyssillalla sitten Huittisissa juhannuksen jälkeisellä viikolla, mutta tuolla Harjunpään sillan korjausten olisi määrä valmistua lokakuun puoliväliin mennessä, että siellä nyt sitten kuitenkin aika lailla joudutaan korjauksia tekemään siellä Harjunpään sillalla, uusitaan reunapalkit, kunnostetaan betonikansi, uusitaan pintarakenteita ja varusteita ja sitten tehdään myöskin muita pienempiä korjaus- ja huoltotöitä. Ja noiden korjaustöiden aikana liikenne rajoitetaan yhdelle ajokaistalle ja liikennettä ohjataan sitten liikennevaloilla, että onneksi siellä ihan mukavasti eteenpäin pääsee kuitenkin. Back to You on seuraava biisi, Lost Frequencies ja Ellie Due.

Kello on ihan justiinsa 9:55. Se tietää toki sitä, että kohta mennään kohti uutisia, STT:n toimittamia sellaisia. Myöskin säätietoja tulossa. Niitä säätietoja on kyllä tälle päivälle oikein mukava antaa. Nimittäin lämmintä on. Otetaan Bon Jovilta kuitenkin yksi biisi vielä ennen, kun mennään uutisten parin. Tämä on You Give Love a Bad Name.

0: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
1: Miten kävi?
0: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
3: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7% ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%. Perussuomalaiset 13,8% ja Vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2% suuntaansa. EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään unionin maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista kokouksessaan Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat pääsivät maanantaina sopuun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Israel ja Libanon ovat sopineet perustavansa pilottialueita, jotka Libanonin asevoimat ottaisi hallintaansa. Samalla tarkoituksena on sulkea pois kaikki ei-valtiolliset toimijat. Maat kertoivat asiasta neuvotteluiden jälkeen lausunnossa, jossa kerrottiin myös aselevon täytäntöönpanosta. Lausunnon mukaan osapuolet torjuvat kaikki valtiolliset ja ei-valtiolliset pyrkimykset vaikuttaa Libanonin tulevaisuuteen. Tällä viitattaneen Iraniin ja äärijärjestö Hizbollahiin. Israelin ja Libanonin välillä huhtikuussa voimaan astunut aselepo ei ole pitänyt, vaan Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet iskujaan. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Aika lailla on selkeää ja poutaista tällä hetkellä. Lämpötila 22 astetta ja lisäksi kohtalaista etelätuulta. Pääosin melko selkeää tai puolipilvistä lupaa ennuste tälle päivälle ja lämmintää päivän yli nimittäin 25 astetta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Moikka moi, ihanaa aurinkoista ja varsin lämmintä torstai-aamupäivää. Kello on 8:08 ja 22 näyttää nyt jo mittari. Eiköhän se helleraja tänään rikki mene. Kyllä mä vahvasti veikkaan, että menee. 4. kesäkuuta on tänään päivämäärä, Toivon nimipäivä. Oikein lämpimät nimppari onnittelut kaikille Toivonimisille. Elias Kaskinen jatkaa seuraavaksi biisillä meidän tässä kuuluisi rakastuu ja sen jälkeen myöskin Pori Jatseilla tänä kesänä esiintyvä Seal, Crazy.

0: Tässä soi Silin Crazy.
1: Artisti.
0: Niin, siinä soi Silin Crazy. Tämä oli itse asiassa debyyttialbumilta, joka myös kantoi nimeä Seal. Läpimurtohitti tämä Crazy, kyllä vaan. Ja Sealhän esiintyy tulevana kesänä Porijatseilla. Ensimmäinen Suomen vierailu oli Porijatsissa Sealillä kesällä 2016 ja nyt sitten 10 vuotta myöhemmin Seal palaa toistamiseen Kirjurin luotoon. Ja Seal esiintyy torstaina 16. heinäkuuta päälavalla ja illalla 22.30. Itse henkilökohtaisesti hän on juuri se artisti, jota mä tuolta Jatseilta odotan ehkä kaikista eniten. Nyt jatkaa Ava Max -biisillä Spot a Fake.
2: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Eva Max, Spot a Fake, kello on 19 minuuttia yli 10. Ihanaa lämmintä, oikeastaan jopa tosi aurinkoista torstaita. Se on Taru täällä Radioporin aamussa vielä semmoinen 40 minuuttia sun seurana. Kiva, että sä oot menossa mukana. Laitetaan Backstreet Boysia ihan kohta soimaan. Drowning tulossa.
1: Radiopori. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Todella meheltä.
5: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
10: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
11: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
12: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
13: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Backstreet Boys ja Drowning. Kello lähenee 12:30. Taru täällä sun kanssa sen puolisen tuntia vielä oikein kivaa ja aurinkoista ja lämmintä torstaita. Kysymys. Oletko kuullut älylaseista? No mä luulen, että nyt on ehkä kahta kastia siellä vastaamassa, että joo, totta kai, että kuka nyt ei olisi kuullut. Tai sitten on semmoisia kuin minäkin, että niin anteeksi, mitkä on älylasit? Niin, minä kuulun tähän jälkimmäiseen kastiin, todellakaan en ole älylaseista kuullut, mutta tästä aiheesta kuitenkin puhutaan lisää Jullen kanssa Mariskan jälkeen. Tämä on Terveisin Doris.

0: Mariska, terveisin Doris. Mukavaa lämmintä aurinkoista torstaita Julle. Se on kesä nyt.
1: Se on kesä nyt.
0: Se on
1: nyt
0: kesä.
1: On kesä.
0: Nyt
1: eilen,
0: on.
1: Eilenkin oli kesä.
0: Eilen oli oikein hyvä kesä, tänään on vähän semmoinen kuuma kesä.
1: Joo.
0: Joo, mutta ei siitä sen enempää, nimittäin mä tuossa äsken kyselin, että kuka tietää, mitkä on älylasit, koska mulla ei ole harmaa vihreätä aavistustakaan, mutta...
1: Jos semmoiset laittaa niin. Päähän, niin sitten tulee tosi älykäs. Vähän aikoinaan, kun oli älypuhelin, niin tätä noi viisaus kasvaa eksponentiaalisesti.
0: Kyllä, ainakin semmoinen niin kuin toissijainen viisaus, ei välttämättä se oma, mutta joka tapauksessa... Kerro nyt hyvänen aika älylasit, mitkä ne on?
1: Joo, mä itse asiassa ennenkin puhuttiin, että taidettiin Tammisen Lauran kanssa, on siitä muutama kuukausi aikaa, kun itse on tämmöinen tätä vahvasti tekniikasta kiinnostunut ja musta mahtavaa, että on kaikkia erilaisia laitteita. Mitä enemmän on laitteita, sen parempi.
0: Joo.
1: Kotonakin on aika paljon kaikkia erilaisia laitteita, mutta siis tuli mielenkiintoinen artikkeli tuossa vastaan liittyen älylaseihin. Näitä nyt on jo jonkun aikaa ollut silloin useita vuosia sitten. Googlehan lähti tällaista älylasihommaa. Siis kehittämään, siitä ei koskaan tullut mitään, mutta nyt sitten esimerkiksi Ray-Banilla, Oakleylla, siis monilla valmistajilla on jo näitä älylaseja. Ray-Ban tekee esimerkiksi Metan kanssa yhteistyötä, mihin kuuluvat sitten Metan sateenvarjoanne alle WhatsApp ja Instagram ja Facebook, niin anyway, niissä nyt on erilaisia ominaisuuksia, on kuulokkeet, on kameraa ja tällaista
0: sisäänrakennettuja kaiuttimia, mikrofoneja. Ja mitä näitä on? Kaiken näköistä sälää.
1: Joo, tämä on nyt se Generation 2, mutta sitten seuraavassa sukupolvessa niin sinne linssiin sisään tulee pieni näyttö, mihin saa vaikka navigaatiokartan heijastettua tai mitä.
0: Terve morjes.
1: Mitä nyt sitten haluaa? Mutta siis tämmöinen artikkeli tuli siis siitä, että lähinnä nyt tuolla Yhdysvalloissa, kun vaikka nyt näissä Ray-Banin metalaseissa, että jos nyt otat videota, sillä saa video, en muistanut kuinka pitkiä videoita, ei mitään pitkiä tyyliä, että onko maksimissaan tyyliä, että 3 minuutin videon voit ottaa kerrallaan, en ole niin tutustunut. Mutta siinä on semmoinen merkkivalo, mikä ilmoittaa siitä, että nyt...
0: Kaveri nauhoittaa.
1: Niin, kamera nauhoittaa, että ei voi niinku salakuvata, niin nyt varsinkin Yhdysvalloissa, niin siellä tarjotaan tällaista palvelua, että $100 saa sen valon siitä poistettua, että sitten ei ole minkäännäköistä merkkiä siitä, että nyt nämä älylasit nauhoittaa.
0: Ai. Ja taas mennään niin kuin väärille teille.
1: No on se vähän sitten tietenkin joo.
0: Niin, arveluttavaa.
1: Niin, arveluttavaa. Toki nyt sitten taas sitten julkisissa tiloissa saa nyt kuitenkin siis kuvata, mutta tämmöinen salakuvaus, niin.
0: Siitä tulee helppoa jälleen
1: niin,
0: kerran.
1: Niin, joo. Kyllä.
0: Mä kiinnitin huomiota tämä, että puhutaan nyt edelleen kuitenkin älylaseista. Et kun nämä nykyaikaiset puhelimethan tuli, niin puhuttiin nimenomaan älypuhelimista. Ja nykyhän ne on vaan puhelimia.
1: Ne on vaan puhelimia.
0: Eli niin kuin se on vaan puhelin.
1: Lähinnä tekee vaan tyhmemmäksi.
0: Niin, juuri näin, että jos sanoo älypuhelin, niin se tekee vielä tyhmemmäksi. Mutta kyllä se varmaan niin sitten on, että kun tästä mennään tovi eteenpäin, niin noikaan rillit ei ole enää älylaseja.
1: Ei,
0: ne on vaan, no, ne on vaan laseja.
1: Niin sulla on silmälasit.
0: Niin, sulla on vaan silmälasit.
1: Niin sen saa tulemaan kaiutina, niin. Kamera ja näyttö ja navigaattori.
0: Niin, kaiken näköiset jutut. Kehitys kehittyy koko ajan.
1: Joo, kyllä.
0: No, haluatko sä itse tollaset lasit?
1: Kyllä, mä semmoiset jossain kohtaa. Mä itse asiassa mä hiukan jo... itse kutittelin ajatuksella, mutta mä odotan siihen saakka, että sinne sisään tulee sitten se näyttö. Mä en eksy, kun siinä se kartta pyörii.
0: Ja sit sä nappaat sen nauhoitusvalonkin vielä sillä $100 siitä pois.
1: Kyllä.
0: Laulu on valmis.
1: Mä tekee salavideoit.
0: Juuri näin.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Onko vielä saumaa, kyseli siinä Ressu Redford. 10.42 on kello, kivaa aurinkoista ja lämmintä torstaita. Me puhuttiin Jullen kanssa tuossa hetki sitten älylaseista, eli silmälaseista. Tavallisten silmänlasien näköisiä laitteita siis. Niihin on vaan integroitu sitten teknologiaa, mikrofoneja, kaiuttimia, kameroita. Ja kyllähän näitä Suomestakin saatavilla on jo sekä ilman vahvuuksia että omilla silmälasivahvuuksilla varustettuina. Ja hinnat vaihtelee tyypillisesti 400 ja 550 euron välillä, vähän mallista ja linssityypistä sitten riippuen. Mutta kyllä, älylaseja on jo saatavilla. Itselle täysin vieras käsite, mutta kai se tässä tutuksi tulee. Ronan Keating jatkaa ihan kohta. If tomorrow never comes.
1: Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta?
6: Ei mut hetkone. Millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel. Sillai kai. Vois käydä huonomminkin.
7: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
12: Rautaneeti-kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hienon.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: on ihana se Ronan. Se on ihana se Ronan Keating.
1: Siis mä pelastuin.
0: Se on tosi ihana.
1: Lopeta.
0: Ihana on.
1: Se oli Ronan Keating.
0: Se on ihana se Ronan.
1: If Tomorrow Never Comes. Olin se nyt hieno biisi.
0: No on kai. Siis aivan niin. Mieletön. On siis oma Spotify-suosikkilista.
1: Näin no. Mutta Julle, mitä kiva on iltapäivällä luvassa Radio Porin taajuudella.
0: Itse meillä on aika paljon kaikkea tuossa Kuukkarissa. Kuukkarin vanhat talot lauantai sunnuntai. Ja puhutaan tuosta sitten Pro Kuukkari ry:n Tapio Vuorisen kanssa iltapäivä. Sitten meillä on myös lippukisa. Mulla on pari lippua Kuukkarin vanhat talot tapahtumaan. Niin tosta iltapäivässä ja Poriin mainetta ja kunniaa satoi Myyrä-ohjelman puitteissa porilaista alkuperää olevaa juontaja, jalkapalloselosta ja muusikko Lauri Kottonen. Hän voitti ton kyseisen kisan ja siitä sitten reipas parikymmentä tonnia kyrppäri remonttirahaa. Niin Lauri tulee poikkeamaan tuossa kello 16 jälkeen kuin 16.15.
1: Eli sulla on vaikka mitä?
0: On.
1: Et tiedä, mihin näitä juttuja oikein laittaisi,
0: mutta en tiedä,
1: kyllä ne varmaan sinne mahtuu.
0: Katsotaan. Eilen soitteli Virtasen Marikalle porittajat, Joonas Nursmanin ja Kyvi Kallion Jari ja Vesku-hahmoista, mitkä seikkailee kaupungin markkinoinnissa. Katsotaan, sekin pyöräytellään haastattelu uusintaan, jos kerkii.
1: Kyllä kelpaa.
0: Kaikkea.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. Kello on 10.53, eli se tietää sitä, että mun on tullut aika kiittää sua seurasta tämän torstaisen aamulähetyksen jälkimainingeissa. Nyt vielä jälkimaininkeja on. Ihan vielä ollaan inessä hetken aikaa. Mutta joka tapauksessa mä toivotan sulle oikein ihanaa aurinkoista lämmintä torstain jatkoa. Ja Julle jatkaa sitten kello 13.18 sun kanssa. Ei muuta kuin moikkaa!
2: Radio Bori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Bori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
8: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
9: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
10: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksesta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja dollareita sotilaallista apua Ukrainalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat keskeytti oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin instituutti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 12% Euroopan sotilasavusta on kohdennettu Ukrainan lennokkituotantoon. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty yhteensä reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia euroa on suunnattu lennokkituotantoon. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir kritisoi voimakkaasti Israelin ja Libanonin Washingtonissa solmimaa aselevon jatkoa. Hän pitää sitä vakavana virheenä. Ben-Gvir kirjoittaa viestipalvelu X:ssä lisäksi, että neuvonantajien haaveet vetävät pääministeri Benjamin Netanyahua väärin päätöksiin. Israel ja Libanon solmivat alkujaan huhtikuussa aselevon. Israel ja Libanonissa toimiva ääriliike Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet iskujaan. Aselevon täytäntöönpano edellyttää Iranin tukeman Hizbollahin tulituksen lopettamista.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Poliisi pysäytti tiistaina iltapäivällä Porissa Musantiellä henkilöauton, jonka kuljettajana ollut ajo-oikeudeton mies puhalsi seulonta-alkometriin nolla lukeman, mutta huumepikatesti näytti positiivisen tuloksen amfetamiinille. Hänen epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta ja huumausaineen käyttörikokseen. Keskiviikon vastaisena yönä poliisi pysäytti Porissa Karjalan kadulla moottoripyörän, jonka mieskuljettajalle tehty huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen. Miehellä ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Häntä epäillään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Keskiviikkona Nakkilassa valtatie kakkosella nopeusvalvontaa suorittanut partio mittasi voimakkaasti kiihdyttävän henkilöauton nopeudeksi 182 kilometriä tunnissa. Alueella on nopeusrajoituksena 100 kilometriä tunnissa. Kuljettajana ollut mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
16: Selkeää poutaa, aurinko paistaa tällä hetkellä, lämpötila reilussa 23 asteessa ja kohtalaista kaakkoistuulta. Pääosin melko selkeää lupaa ennuste tälle päivälle ja myöskin erittäin lämmintä, nimittäin päivän ylin noin 25 astetta.
14: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
8: Entäs se kahvi?
7: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
8: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
9: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet. Ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Oho, Vianor viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
6: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
7: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Pelastustiedottamisen heikentäminen luo tilaa disinformaatiolle, varoittaa päätoimittajien yhdistys. Syksystä alkaen ensitiedottaminen onnettomuus- ja hälytystehtävistä on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla, kun nykyinen ilmoituskanava Petomedia korvataan toisella järjestelmällä. Päätoimittajien yhdistyksen mukaan jatkossa vaarana on, että sosiaalisessa mediassa leviävät huhut, spekulaatiot ja tahallinen disinformaatio korvaavat virallisen ja avoimen tiedotuksen. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja dollareita sotilaallista apua Ukrainalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat keskeytti oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin instituutti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 12% Euroopan sotilasavusta on kohdennettu Ukrainan lennokkituotantoon. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty yhteensä reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia euroa on suunnattu lennokkituotantoon.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Aurinko paistaa, lämpötila 24 asteen paikkeilla tällä hetkellä ja kohtalaista kaakkoistuulta. Ja kyllä tämä päivä nyt on pääosin melko selkeä ja lämmin, nimittäin ylin lämpötila tänään noin 25 astetta.
14: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Noniin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
4: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
5: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
1: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavanvalikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
4: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
5: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
6: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
7: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Polardeck komposiittiterassilaudat. Ota 5, maksa 4.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
17: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Todella meneillään.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
4: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa lähellä Marjajounia. Asiasta kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL-viestipalvelu Telegramissa. Kuolleen rauhanturvaajan kansalaisuuden vahvisti Serbian puolustusministeriö. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Vakavimmin haavoittunut rauhanturvaaja kuljetettiin sairaalahoitoon Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Iranin ylimmän johtajan ajatolla Mojtaba Khamenein mukaan Yhdysvallat on jo kokenut sodassa ratkaisevan tappion. Julkisia esiintymisiä välttelevä Khamenei kertoo asiasta kirjallisessa lausunnossa. Khamenein uskotaan haavoittuneen vakavasti ilmaiskussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan ja tappoivat Khamenein isän ajatolla Ali Khamenein. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi eilen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi olisi lähellä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että neuvotteluissa ei ole tuntuvasti edetty.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä Porissa tekninen lautakunta käsittelee Impolan ylikulkusillan uusimiseen liittyvien katuviher- ja yleisen alueen suunnitelmien hyväksymistä kokouksessaan ensi viikon tiistaina. Ulvilan tiellä Mikkolan, Sampolan ja Impolan risteämiskohdassa sijaitseva lähes 60 vuotta vanha ylikulkusilta on tarkoitus korvata lähivuosina kokonaan uudella sillalla.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Torstaita sitä mennään suht lämpimässä tunnelmassa, semmoinen 23 astetta. Tällä hetkellä saattaa nousta myös tuohon 24 asteeseen. Osin pilvistä, osin puolipilvistä, illalla vähän selkeämpää, ei pitäisi sadella. Ensi yön alin lämpötila on 16 astetta. Huomenna perjantaina aamulla aikaisin voi tulla muutama tippa vettä. Muuten huomenna sitten tuommoinen puolipilvinen päivä. Noin 21 asteessa mennään ja ilmalla myöhemmin 90 maissa sitten sadekuuroja.
7: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Oikein mukavaa torstaita, lämmintä ja tässä kohtaa aurinkoista sellaista 2, 3 ja 2, 4 povailee tälle päivälle. Yksi tämän viikon lämpimimmistä päivistä, että se on lämpimin päivä. Toki nyt viikonloppukaan ei nyt missään nimessä viileä ole, 20-21 siinä suurin piirtein nuo päivälämpötilat pyörivät lauantai tosin aika lailla sateinen. Toivotan, että tosta sitten vielä lauantain keli korjaantuu. Kaikkia tapahtumaa Porista nyt tulevana viikonloppuna löytyy ja muun muassa tuolla Kuukkarin vanhat talot tapahtuma lauantaina ja sunnuntaina, ja puhutaan tuosta paremmin vielä tämän iltapäivälähetyksen aikana. Nyt etta on Million Dollar Smile, Enrique Iglesias ja Bibi Chio.

0: Enrik Iglesiasta ja Be With You, kello varttia yli 13. Suht uudista asiaa tässä iltapäivälähetyksessä puhutaan tuosta eilen lanseeratusta Porittajat-kampanjasta. Kaupunki siis tällaisen laittoi Joonas Nordman ja Kypi Kallio sinne sitten seikkailevat ja yrittävät mahdollisimman paljon tänne Poriin sitten porukkaa tuoda. Käsittääkseni sillä niin kuin väkisin, niin jos ei muuten, niin väkisin Kuukkari vanhat talot perjantai, anteeksi lauantai sunnuntai luvassa Kuukkarissa. Siitä me puhutaan iltapäivälähetyksen aikana ja myös on parit liput tuohon kyseiseen tapahtumaan, laitetaan niistä kisa pystyyn. Ja tuossa eilen selvisi Maikkari Myyrä-ohjelmasta, että Poriin mainetta ja kunniaa, nimittäin tuon Myyrä-ohjelman voitti sitten Lauri Kottonen, ja Kottonenkin tulee poikkeamaan iltapäivälähetyksen aikana tuolla kello 16 jälkeen täällä studiossa. Nyt ollaan totta kai voitosta, voidaan vaihtaa pari sanaa jalkapalloselostajan unelmasta, eli Tsemppärin finaalista, ja Laurilla myös parit keikat tulevana viikonloppuna, niin eiköhän niistä saada tarina aikaiseksi. Nyt kuitenkin kaukuaataan 10 000 tuntia.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: kaukua 10 000 tuntia. Porin kaupunki tänään kertonut siitä, että mihin käytetään 60 tonnia. Olisiko viime viikolla vai sitä edellisellä tälläkin taudulla juttelin siitä, että kaivattiin siis kaupunkilaisilta vastauksia, ehdotuksia siihen, että kun on tämmöinen siis rakkaudella porilaisille osallistuva osallistava budjetointi. Siinä on 60 000 euroa rahaa ja tähän sitten kaupunkilaiset sai ehdottaa ja sitten näistä jo alkuvuonna tehdyistä ehdotuksista valittiin, olisiko se varmaan kuin kymmenkunta parasta ja sitten ne sai vielä äänestää näistä, että mitä kaikkea tehdään. Mutta kaupunki tänään siis kertonut, että vajaa 3500 porilaista käytti sitten äänioikeuttaan tässä budjetoinnissa ja lopputulos on selvillä, että mihin tuo 60 donaa sitten käytetään, niin Kirjurin Kahluallas se tuunataan. Tulee tämmöinen hieno sirkusmainen, tivolimainen pinta siihen. Kuninkaanhakaan perustetaan kirsikkapuisto, kävikselle nousee yhteisöllinen kesäkeidas ja eteläpuistoa koristavat ensi talvena valaistut karhut. Ja äänestykseen osallistui noin 3400 porilaista sekä verkossa siellä nyt eniten, mutta myös noita paperiääniä annettiin ja Porin kaupungilla ollaan ilahtuneita porilaisten aktiivisuudesta. Mutta joo, tosiaan Kirjurin Kahluallassa uuden tämmöisen tivoliteemaisen maalauksen ympäristöä siistitään ja uudistetun altaan avajaisia on tarkoitus juhlia loppukesästä. Otson puistoon siinä Kuninkaanhakaan istutetaan 40 kirsikkapuuta kesän aikana ja puiden odotetaan kukkivan ensimmäisen kerran sitten ensi keväänä 2027. Vuodenvaihteena oikein kausivalot valaisevat Porin keskustaa ja muun muassa tuollaiset kaksi näyttävää valokarhua tulee sitten tuonne Eteläpuistoon Liisankadun ja Mikonkadun väliin kutsumaan porilaisia luokseen. Selin Dion jatkaa I Drove All Night, David Guetta ja Dennis Vimps Elvassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Liikennekaupunki

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.

0: Piste.fi.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
7: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
8: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Celine Dion ja tämä I Drove All Night. Otetaan vielä David Kedon, Teddy Swimsin, Johnson, I'm Gone, Gone, Gone. Tämän jälkeen tarinalla Porin kaupungin markkinoinnin asiantuntija Marika Virtanen liittyen eilen keskiviikkona julkaistuun uuteen asukasmarkkinointivideoon sosiaalisen median alustolle. Tässä seikkelevät sitten porittajat, eli Jari ja Vesku, ja näitä kaveruksia näyttelevät Joonas Nordman ja Köppi Kallio, ja niin kuin nyt olettaa saattaa, niin ei nyt ihan sellaista perinteistä kuntamarkkinointia taas luvassa, ja hyvin on kerännyt, eilen tämä tosiaan julkaistiin, ja hyvin on kerännyt kyllä somessa kommenttia ja tykkäyksiä, mutta puhutaan tuosta paremmin tämän jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pori on käynnistänyt uuden tämmöisen markkinoinnin kampanjan, asukasmarkkinoinnin kampanjan. Tavoitteena sitten lisätä kaupungin kiinnostavuutta ja vetovoimaa erityisesti nuorten aikuisten ja opiskelijoiden ja työikäisten joukosta. Tälläkään kertaa ei nyt ihan semmoista perinteistä kuntamarkkinointia tehdä. Ja tässä olisi tänne pari kaverusta, tunnetaan nimellä Porittajat. Ensimmäinen jakso on tuonne kaupungin sosiaalisen median kanaville julkaistu. Otetaan tästä pieni pätkä ennen kuin jatketaan aiheesta sitten tänne kaupungin markkinoinnin asiantuntijan Marika Virtasen kanssa, mutta tämmöistä menoa.
2: Putkat oli maalattu.
3: Joo, mutta sama vanha hajutieks oli vielä.
2: Katsoppas tää sun
3: Verkolla.
2: Moro niin.
3: Ollaan Porittajat Jari ja Vesku ja ollaan vähän niinku kaupungin virkamiehiä nykyisin.
2: Niin, tai me ollaan vähän niinku semmonen niinku iskuryhmä tuo.
3: Joka tapauksessa homma nimi on nyt se, että kaupunginjohtaja Inna on ihan kuses.
4: Aivan kusessa tämä tilanne, tämä on todella haastavaa.
3: Kattokaa, kun Inna ei saa tämän Porin väkeä enää mistään. Hän laittoi parhaat äijät asiaan.
2: No ne kuoli heti.
3: Eikä mekään itse asiassa muuten sitten seuraava vaihtoehto oltu.
1: Hei, tässä pientä pätkää Porittajien eli Jarin ja Veskun seikkailuista, kun yrittävät sitten kusessa olevaa kaupunginjohtaja Innaa jeesata. Meillä on paraikaa langan toisessa päässä markkinoinnin asiantuntija Marika Virtanen. Mikä meno?
5: No kuule, ihan hyvä meno nyt, sanotaanko, että pikkuhiljaa alkaa syke laskea ja hikikarpalot lähtee käsistä pois.
1: Hei, tuossa sanoikin uutta markkinointikampanjaa taas, ja kaupungin nyt totta kai näistä ehdottomasti erilaisista markkinointikampanjoista tunnettu Pori Suhdeneva Luukkonen silloin vuosia sitten jo pankin rikkoi. Köpi Kallio, Joonas Nordman, Jarina ja Veskuna, niin kerro Marika hiukan taustaa, missä kohtaa lamppu syttyy ja millä tavalla tämänlaiseen kampanjaan päädyttiin?
5: No siis mehän ollaan oikeastaan heidän kanssaan tässä hierottu yhteistyöt jo pidemmän aikaa ja oli vähän erityyppisestä kokonaisuudesta kyse, mutta sitten meillä oman porukan Teams-keskustelu lähti pikkasen lapasesta niin sanotusti, kun heidän kanssa oli palaveri sovittu iltapäiväksi. Sitten oltiin, se oli siis tämmöinen perjantai-aamupäivää, käytiin keskustelua, että hei nyt on tämmöinen idea, nyt niin me tarvitaan oikein sisään porukkaa Poriin, ja siis neuvot ei nyt enää riitä pelkästään, nyt tarvii oikeasti vähän semmoisia järeempiä keinoja ottaa käyttöön, ja sanotaanko, että oli aika mielenkiintoisia ehdotuksia siitä, että mitä sitten seuraavaksi lähdetään toteuttamaan, että Porittajat on meiltä itseltämme lähtenyt ajatus, mikä sitten esiteltiin Joonakselle ja Köpille, ja hehän tästä innostuivat myös, ja lähtivät sitten toteuttamaan käsikirjoituksia videoille.
1: Hei, tänään tuosta tuo ensimmäinen jakso on julkaistu ja hiukan raapaistaan pintaan, niin Marika Virtanen, oliko projekti minkälainen ja mitä sopii valmiilta videoilta odottaa? Mitä nyt tietenkään liikaa paljastamatta?
5: No sanotaanko, että kyllä tämä ehkä vähän ronskimmaksi meno vielä menee, että toivotaan, että tämä otetaan myös sellaisena viihteellisenä videosarjana nimenomaan sketsivideoina, että ei kannata sille liian ottaa rypyssä katsoa, että kyllä me nyt huomioon tälläkin niin kuin tavoitellaan ja tietysti yritetään nimenomaan nyt nuorempaa sukupolvea tavoittaa ja heidät saada niin kuin kiinnostumaan Porista. Et odottaisin isot odotukset nyt, että mitä on tulossa.
1: Ja vaikka Pori tässä nyt se reipas 450 vuotta onkin vanha, niin kuitenkin nuorison keskuuteen, eli TikTokkiin myös on kaupunki lähtenyt seikkailemaan.
5: No kyllä kuule, eikä ollut kauhean helppo se tie, että me pistettiin ensimmäinen tiiseri sinne tilille eilen, ja sehän ajateltiin, että se on ilmeisesti pornografista sisältöä. Ja
1: no kyllä se aika kuumaa on kuumaa.
5: On kuumaa, mutta toivotetaan nyt, että kun ykkösvideo menisi niin julki, että nyt pysyy tili kasassa ja saadaan huomioon sitäkin kautta herätettyä.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Portion Boys, samaa taivasta katsotaan Ray Parker Juniorin jälkeen. Kiitoksia Marika Virtaselle haastattelusta ja lisää noita porittajat jaksoja on luvassa tänne kesän aikana ja seuraava episodi järjestyksessään toinen julkaistaan huomenna perjantaina. Eiva Max jatkaa Sweet Pacheco.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
2: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20. Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
3: Se auton korjaamo, incar.fi.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
3: Incar.fi.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Samuli Putro, otetaan osuma, tsekataan uutisten antia vielä Sabrinaa ennen uutisia.
5: Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

kohden uutiset luvassa. Valtiovarainministeri Riikka Purra on kommentoinut, että merkittäviä säästöjä ei saada puuttumatta tulonsiirtoihin, eläkkeisiin ja soteen. Suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan teknologiayhtiö Urokseen yli 3 miljoonaa euroa, näin epäilee poliisi. Ja tuolla Yhdysvalloissa Trump aikoo nimittäin entisen asianajajansa oikeusministeriksi. Oh. Näistäkin lisää Sampirihan jälkeen. Vuosi 87 ja Boys, Summertime Love.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
1: Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivolta löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta?
6: Ei mut hetkone, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
7: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
8: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
9: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
12: Kotisinappi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy teknologiayhtiö Urokseen. Poliisi epäilee, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan Urokseen yli 3 miljoonaa euroa. Epäilty erehdyttäminen on poliisin mukaan tapahtunut kertomalla Uroksen toiminnasta totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoituksen tehneen yrityksen edustajalle. Poliisi epäilee törkeästä petoksesta yhtä ihmistä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vuonna 2022 konkurssiin asetetusta Uroksesta on käynnissä myös toinen esitutkinta, jota tekee keskusrikospoliisi. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja 2 on haavoittunut viime yönä Libanonissa lähellä Marjajounia. Asiasta kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio UNIFIL viestipalvelu Telegramissa. Kuolleen rauhanturvaajan kansalaisuuden vahvisti Serbian puolustusministeriö. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Vakavimmin haavoittunut rauhanturvaaja kuljetettiin sairaalahoitoon Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Puolustusvoimien mukaan suomalaiset eivät toimi alueella, jossa välikohtaus tapahtui. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nimittää entisen henkilökohtaisen asianajajansa Todd Blanchen maan oikeusministeriksi. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump kertoi nimitysaikeestaan keskiviikkona paikallista aikaa Valkoisessa talossa järjestetyn illallistilaisuuden yhteydessä. Trump aikoo nimittää Blanchen ministeriksi torstaina.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Täällä Porissa porilaiset saavat päättää, mitkä heidän ideoimistaan ehdotuksista kaupunki toteuttaa 60 000 eurolla. Miltei 3400 porilaista käytti äänioikeuttaan rakkaudella porilaisille osallistuvassa budjetoinnissa. Lopputulos on nyt selvillä. Kirjurin kahlualla tuunataan, kuninkaan hakaan perustetaan kirsikkapuisto, kävelykadulle nousee yhteisöllinen kesäkeidas ja eteläpuistoa koristavat ensi talvena valaistut karhut.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Nätti on torstainen keli, hiukan tuossa tuulee, tosin nyt on lämmintä ainakin suhteellisen aurinkoista ja ilmalla vielä aurinkoisempaa. 23-24 astetta päivän lämpötila, tuommoista 5-6 metriä sekunnissa puhaltavaa etelän puolesta tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa ja aamuyöstä 5-6 maissa voi olla muutama tippa vettä. Muuten sitten tuo perjantai osin pilvinen, osin puolipilvinen ja huominen päivän lämpötila noin 21 asteessa. Etelän puolesta tuulta 6 metriä sekunnissa, tosin puuskissa 10-11 metriä sekunnissa ja huomenna perjantaina väisten illemmalla sadekuuroja.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
13: Värisilmä. Radio Pori. It's

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Mukavaa torstaista iltapäivää, 4. päivää tästä kuluvasta kesäkuusta. Sitä mennään ja lämpimässä tunnelmassa 2324 olisi mittarissa. Ja ei nyt ihan täydeltä taivaalta tuosta aurinkoporota, mutta ilmalla saattaa näkee sitten olla. Pitkin tätä viikkoa puhuttu siitä, että on vahva tapahtumaviikko. Esimerkiksi eilen keskiviikkona tuolla Porin torilla oli porilainen bändikisa, kolme bändiä, VOV, The Reality Machine ja Valve, ja tosta sitten lopulta Raadin äänillä ja yleisöäänillä voittajaksi porilainen bändikisassa The Reality Machine, ja sekä tittelin että pokaalin lisäksi yhtye esiintyy Porisperessä tämän kesän Porispereen perjantaissa kello 17.15 Lagunitas Stagella, niin onnittelut voittajille. Viikonloppuna tapahtuu muun muassa olla Kuukkarissa, siellä on Kuukkarin vanhat talot -tapahtuma lauantaina ja sunnuntaina. Tuosta puhutaan paremmin tämän tunnin aikana tuossa 2:30 maissa. Mulla on myös parit liput tuonne Kuukkarin vanhat talot -tapahtumaan, niin kisataan niistäkin vielä ennen kello 15. Nyt Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

0: Red Nexium, Wish You Were Here. Tuossa tuli itse asiassa tovi sitten tietoa tuota Porin Sistä, että uutta hyökkäysvoimaa kaudella 26-27, viime kaudella 73 tehopistettä iskenyt laitahyökkäys saapuu Porin yksivuotisella sopimuksella. Hän on Simon Binard, viime kaudet 25-vuotias kanadalainen, on sitten tehnyt tulosta tuolla ECHL-liigassa. Viime kaudella iski 70 ottelussa tehot 30 plus 43 ja sarjan pistepörssissä Quebeciläishyökkäjä sijoittui neljänneksi ja yhteensä Pinard pelasi vuosien 23-26 aikana 192 matsia, noista tehopinnoja 185. Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi tiedotteessa, että kokonaisuutena todella mielenkiintoinen lisäys Ässien joukkueeseen, että Pinardilla on erinomaiset hyökkäyspeliaistit, hyvä laukaus ja pelaa sen lisäksi vahvaa kahden suunnan peliä ja pystyy kantamaan vastuuta sekä yli- että alivoimapelissä. Pinard nyt on, ei ole Porissa käynyt, mutta kuullut Sistä hyviä asioita, on muun muassa katsonut Sien kotiotteluiden tunnelmia videolta, että tunnelmapeleissä on todella upeaa, tulee hauskaa päästä pelaamaan, näin hienon kotiyleisön eteen, kommentoi Simon Pinard. Ja myös tuttuja löytyy nimittäin Aleksi Anttalainen. Pinard on Sinko Anttalaisen kanssa pelannut Kanadan junioriliigassa, mutta yksivuotinen soppari ja ECHL-liigassa tehoja takonut Simon Pinard tänne Porinassi. Tämä on David the First Time, George Michaelia ja Wonderwall Bubblikkiä kilomassa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Otetaan yksi biisi, George Michaelin Careless Whisper, ja sen jälkeen otetaan katsetta tonne Kuukkarin suuntaan. Kuukkarin vanhat talot lauantaina sunnuntaina pääsee sitten kiertämään ja komppaamaan 20 kohdet tuolla Kuukkarissa. Tuosta lisää hetken päästä.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat, Tornille jäätelö, Tornille juhlat, Tornille grillaus, Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
5: Moro, Matti. Mitä äijä?
6: Moi, Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
9: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tukkarin vanhat talot, eli KVT, lauantai, sunnuntai, luvassa kello 10-17 tuolla Kuukkarissa. Pro Kuukkari tässä tänne järjestää. Mitä on luvassa? Onko jotain teemaa? Kuinka homma toimii? Niin jatketaan tuosta Pro Kuukkari ry:n Tapio Vuorisen kanssa seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Siellä pääsee tutustumaan nimensä mukaisesti Kuukkarin vanhoihin taloihin. Onko Tatti, kuinka monessa kertaa, kun pääsee ihmisten koteihin tutustumaan?
2: Komppaamaan ihmisten nurkkiin. Niin. Tämä on kolmas kerta. Tämä on kolmas kerta, eli parillisina vuosina pidetään. Ja eli 22 oli ensimmäinen kerta, 24 oli toinen kerta. Tosi huono säkä kävi viimeksi, että koko tuli ihan alasasti X tuntia vettä, ja siitä nyt vähän viisastuneena, niin meillä on nyt sitten ollaan eka kertaa kaksipäiväisen.
0: Kiinnostaako ihmisiä tulla katsomaan Kuukkarin taloja?
2: Joo, vähän yllättävänkin paljon, tai jos näin voi sanoa, ekalla kertaa muistaakseni kävijöitä oli, tämä nyt on hiukan vanhan miehen muistelua, saatiinko me tämmöinen numero, kun 1500 olisi ollut niin kuin kaiken kaikkiaan, siinä oli joku kaava, mikä musta oli hiukan yliampuva, mutta sanotaan vähän toista tuhatta. Viimeksi jäätiin sitten tosiaan tästä ihan mahdottomasta kielistä johtuen jonnekin 700.
0: Mutta hyvin sekin on.
2: Hyvin, mutta tietysti jos on hyvä keli, niin en nyt ihmettelisi, vaikka tulisi pari tuhattakin. Meillä on tosiaan tämä Pro Kuukkari ry, jonka tavoite on niin kuin nostaa Kuukkarin tunnettuutta ja myös sitten niin kuin arvostusta ihan, ei tämä nyt bisnekseen liity, mutta että mielellään katselen ja kuuntelen siinä, kun koko ajan nytkin kotipihapiiristä katselen seuraava kortteli kulmaa, niin siellä maalataan ja pari kortteli vasemmalle, niin siellä tehdään uutta peltikattoa ja siellä niin kuin vanhoja rakennuksia laitetaan noin 100-vuotiaita tai yli 100-vuotiaita jopa valtaosin, niin uuteen uskoon, ja alue elää hyvin. Ja tämä meidän yhdistyksen tarkoitus on vähän sitten elävöittää sitä, ja tämä on nyt ehkä tämmöinen meidän, ei mitenkään ehkä, vaan on tärkein ponnistus on tämä Kuukkarin vanhat talot.
0: Minkälaisia kohteita?
2: Kohteita on 20, ja tämä lukumäärä on, tai oli joka vuosi sama, tai joka kerta sama. Tämä johtuu vähän siitä tämä lukumäärä, että ehtii kiertämään päivässä. Eli jos meillä olisi 37 kohdetta, niin sä et ehdi niitä käytännössä päivässä kiertää, ja sitten taas noin, vaikka meidän rannekkeella, eli yhdellä lipulla pääsee molempina päivinä tapahtumaan, niin me taas hieman realistisia, kun ollaan, niin tokkopa sitä ihminen nyt kahta päivää, eli koko viikonloppua vanhoja taloja komppaa. Eli 20 kohdetta. Meillä on teemana nyt tällä kertaa. Aikaisemmin meillä ei ole teemaa edes ollut, mutta nyt meillä on aika kertaa teema, ja tämä on pihasaunat, eli meillä on lähemmäs 10 erilaista pihasaunaa mukana. Osa kohteista on pelkästään pihasaunakohteita, olisiko ollut 3 kappaletta pelkänä pihasaunana, mutta sitten on useita taloja, joissa on sitten oma pihasaunansa myös kohteena. Eli se on myös varmaan aika mielenkiintoisia.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, One Republic Runaway, ja jatketaan vielä noista itse kohteista ja käytännön hommista Tapio Vuorisen kanssa tämän jälkeen.

0: Jatketaan juttua vielä KVT:stä, eli Kuukkarin vanhoista taloista, Tapio Vuorisen kanssa. Ja tuota myös netistä löytyy Kuukkarin vanhat talot -sivusto, jossa on sitten karttaa ja lippulinkkiä ja muuta vastaavaa. Kuukkarin vanhat talot ja oikein tupla vielä. Mutta jatketaan Tatin kanssa juttua.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Totta kai kiinnostaa hiukan erilaiset kohteet, vaikka teillä on teemana tämä pihasauna, niin itse kohteesta, onko siellä minkälaisia taloja?
2: No hyvin, voisiko sanoa erilaisia, että meillä on muutama kohde sellainen, joka on, no tämä on katsoja silmässä, mutta niin sanotusti todella tyylikkäitä ja tehty niin sanotusti vanhaan malliin, että voi aistia sitä vanhaa henkeä sieltä 100 vuoden takaa. Muutama kohde on, tai yksi kohde heti tulee mieleen tällainen, joka elää hyvinkin tämmöistä niin kuin 30-lukua ja 60-lukua, eli on tämmöisiä pisimmatkaa tehty ja osin tarkoituksella entiseytyjä ja osin ihan alkuperäiskunnossa. Sitten on myös kohteita, jotka on aivan niin kuin brand new Cadillac, eli ulospäin. Vanha talo ja sisällä kun menet, niin luulet, että olevasi jossain asuntomessuja. Kaiken näköisiä.
0: Millä tavalla homma käytännössä toimii? Pääsylippuja myydään. Tatti, mistä niitä saa ja kuinka käytännössä Kuukkarin vanhat talot lauantai sunnuntai toimii?
2: No, se menee sillä tavalla, että meillä on toi, mä tiedän, onko se helpoin tapa tai ei, mutta ennakkoliput maksaa 15 €, ja niitä saa ehkä helpoiten Ticketmaster, ja sieltä varmaankin hakusanaksi Kuukkarin vanhat talot, sieltä saa tiketin, joka sitten vaihdetaan meidän infopisteellä, joka on Valtiosillalta, kun oltaan ylitetty kaupungin puolelta ja heti taitetaan vasempaan, niin siinä on meidän infoteltta, niin siinä nämä liput vaihdetaan rannekkeisiin. Sitten näitä rannekkeet voi ostaa myös suoraan. Meillä on 3 kivijalkamyyntipistettä täällä kaupungissa, eli meillä on Parturikampun koti, se on tuossa Sokosta vastapäätä Viikkarin puolella osoitteessa Isolinnankatu 26, sitten on Lempi Lifestyle, löytyy Puuvillasta, sieltä saa ostettua ennakkorannekkeita, ja sitten on vielä pikkuinen kauppa, niminen kauppa, osoitteessa Kallenkallela katu 11, eli näistä 3 paikkaa saa niinku etukäteen haettua, Ticketmasteri on 1 paikka, ja totta kai me myydään varmaan aika paljon lippuja, sitten niin lauantaina kuin sunnuntaina, niin meidän infopisteeltä siitä Valtiosilla kulmalta niin sanotusti. Meillähän on näissä kohteissa sitten paljon muutakin tai paljon, mutta meillä on nimenomaan sitten, sanoisinko nyt, että 3/4 kohteissa meillä on pop-appeja. Eli meillä on siellä tosiaankin rompettoria jollain on kirppistä, sitten on useampia kahviloita, meillä on pihviravintolaa. Meillä on kaiken näköistä niin kuin oheistoimintaa, että siellä on paljon muutakin kuin pelkästään vaan näitä talojen niin sanottuja sisuksia tai saunoja ihmetellessä. Eli sieltä saa hengen ravintoa ja vähän fyysistäkin ravintoa nimimerkillä tuleva snäkärin pitäjä.
0: Pistääkö sinä kipaka pystyyn?
2: Kyllä. Me pistetään makkaraa ja hotdogia ja kaffetta ja munkkia, pullaa, vettä, tällaista kaupan.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Tämä oli TikTokin jälkeen Zayn ja Die For Me. Kiitoksia Tapio Vuoriselle haastattelusta. Kukkari vanhat talot tosiaan lauantaina ja sunnuntaina. Mulla on kaksi lippua, eli kaksi noita 15 euron lippua, joilla saa rannekkeena, pääsee sitten sekä lauantaina että sunnuntaina Kukkarin vanhoihin taloihin ja pihasaunoihin ja pupappeihin tutustumaan. Otetaan yksi biisi, Jamelian Superstar, tämän jälkeen studion numero 0264894. Mulla on yksi kysymys, näppärä nippäri tieto Visa, niin kuin aiemminkin on puhuttu, ja oikein vastaamalla sitten parit liput tonne tapahtuma voittaa. Jamelia, soita sen jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millä se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
3: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä. Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin Nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
9: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
4: Tervetuloa kesän avaukseen Porin konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina kontissa.
5: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedonkatu 20.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Alicia Miniaa, tää ja Superstar, soita mulle 0264894. Mulla on yksi kysymys liittyen sitten kukkarimanhoihin taloihin, ja siihen kun oikein vastaa, niin voittaa sitten parit liput tonne KVT-tapahtumaan. Rannekkeen saa sitten lauantaina, sunnuntaina, niin kuin Topi Vuorin tuossa sanoi, käydä komppaamassa ihmisten nurkkia ja pihasaunaa, mitä tuota kuukkarista löytyy. Mutta 0264894 ei ole kauhean vaikea kysymys, jos näin voi sanoa, että veikkaamallakin voi voittaa. Että jos nyt porilainen on ja Porissa asuu, niin luulisin, että mahdollisesti vastauksen tuohon kysymykseen tietää, mutta 0264894, soita ja voita. Otetaan Arttu Viskari tässä kohtaa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

kisa edelleen käynnissä, oikea vastausta ei ole saatu. Eli parit liput tuonne Kuukkarin vanhat talot tapahtumaan. Kuukkarista totta kai puhutaan sitten siinä naapurissa on Kymppäri, eli 10. kaupunginosa, joka myös sitten on enemmän ehkä virallisesti nimeltään Tiilinummi, niin haetaan siis Kuukkarin tätä virallista nimeä. 6. kaupunginosa Kuukkari, mutta sitten siellä on Käppärää ja Tiilinummea, mutta mikä se on tämä oikein virallisempi nimi Kuukkari? Niin tätä tässä haetaan. 0264894, soittele mulle, voita pari liput. Otetaan ahan, take on me kuitenkin tähän kohtaan. Mennään tuonne kello 15 uutisten pariin ja jatketaan itse asiassa ensi tunnilla juttua sitten paikallisista tapahtumista tulevana viikonloppuna perjantai, lauantai, rosterirokki ja vielä rosterikit sitten sunnuntaina. Niin tuosta viikonlopusta paremmin sitten Haapaa Janin kanssa 3:30. Mutta uutiset tämän jälkeen.

0: Ronny Boris tuli Julle.
1: Oikea vastaus on Päärnäinen.
0: Ja se pitää paikkansa, se pitää paikkansa. Mä ajattelin, että on kauhean vaikea, vaikea kysymys. Kuka soittaa?
1: Jani-Pekka.
0: Morjes. Hei, Päärnäinen, Kuukkarin vanhat talot, pari päivää lauantaa sunnuntaa pääsee komppaamaan, niin kuin Tapio tuossa sanoi, muitte tiluksiin. Niin onneksi olkoon.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
5: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
2: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
8: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
9: Liikennekaupunki Härkäroi.

0: Kuusamo Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa. 2. Suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on suojelupoliisin vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Sittemmin Haaksluoto on irtisanoutunut eläkkeelle jäämisen takia. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet liittyvät käynnissä olevaan laajaan suojelupoliisiin kohdistuneeseen rikostutkintaan. Asiassa on ollut epäiltynä useita suojelupoliisissa työskennelleitä virkamiehiä. EU tukee Venäjän painostuksen alla olevaa Armeniaa ja lisää taloudellista apua Kaukasuksella sijaitsevalle valtiolle. Asiasta kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, kun hän tapasi Armenian pääministerin Nikol Pašinjanin. Von der Leyen sanoi, että Venäjä käyttää taloussuhteita poliittiseen painostukseen ja sen vuoksi EU pysyy Armenian tukena. Von der Leyen lupasi alustavasti 50 miljoonaa euroa taloudellista tukea ja osana apupakettia EU aikoo tuoda kukkia Armeniasta. Armeniassa on sunnuntaina parlamenttivaalit. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Täällä Porissa kaupunkilaiset saavat päättää, mitkä heidän ideoimistaan ehdotuksista kaupunki toteuttaa 60 000 eurolla. Miltei 3400 porilaista käytti äänioikeuttaan rakkaudella porilaisille osallistuvassa budjetoinnissa. Lopputulos on nyt selvillä. Kirjurin kahluallas tuunataan, kuninkaan hakaan perustetaan kirsikkapuisto, kävelykaudulle nousee yhteisöllinen kesäkeidas ja eteläpuistoa koristavat ensi talvena valaistut karhut.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: 23-24 astetta torstaisen iltapäivän lämpötila. Osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 15 asteessa aamuyöstä. 5-6 maissa vähän sadekuuroja. Huomenna muuten sitten aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä. Päivälämpötila noin 21 astetta ja myöhemmin ehtoomalla sitten 90 maissa sadekuuroja.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Mukavaa torstaita, niin että päivää tästä kuluvasta kesäkuusta ja siniristiliput liehuvat saloissa. Syynä siihen on se, että tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää ja tänä päivänä myös sitten jaetaan myönnetyt kunniamerkit ja ylennetään ansioituneita sotilaita ja reserviläisiä. Ja jos mahdollisesti tähän joukkoon kuulut, niin on onnittelut tästä ja totta kai aina tuo puolustusvoimain lippujuhlan päivään kuuluu paraatia eri paikkakunnilla sitten. Joka vuodesta riippuen viime vuonna tämä järjestettiin Kuopiossa ja tänään sitten tuo lippujuhlan paraati Tammisaaressa. Ella Langley jatkaa Choosing Texas, Eppu Normaali, tämä kuullaan Kitara taivas tähdet ja onhan tuo paraati järjestetty myös täällä Porissa. Toki siitä nyt on hetki aikaa, mutta silloin elettiin vuotta 2009 ja siinä siis tuosta raatihuoneen edus. Mikä se on? Siis valtakadulla oli ainakin tämä yksi sitten marssikat.

0: Eppo Normaali ja Jääkkitarra taivas ja tähdet, päivän uutikoinen, tässä lukee siis mukaan pulikointia tässä edessä, niin tuli uutikoinen, mutta siis anyway, pulikointia, kukkia, karhuvaloja, näitä on tänne kaupunkiin luvassa, kun tämä rakkaudella porilaisille osallistuva budjetointi ja sen kohteet ovat nyt sitten selvillä. Kirvatsissa Kahluallassa tuunataan, tulee tämmöinen tivoliteemainen maalaus ja Kuninkaan hakaan perustetaan kirsikkapuisto siellä, ainakin ne tiedot mukaan ensi keväänä 27 sitten ensimmäistä kertaa puut kukkisivat. Kävelykadulle nousee tällainen yhteisöllinen kesäkeidas ja eteläpuistoa koristavat ensi talvena valaistut karhut. Ja näin sitten tämä 60 tonnia menee tuo kirurin Kahlualtaan kunnostus maksaa hiukan vajaan 10 tonnin. Kirsikkapuisto tuohon Kuninkaanhaan Otson puistoon on 7500. Kävelykadun yhteisöllinen kesäkeidas on 23 tonnia. Tämä kausivalaistus eteläpuisto, niin se on suuren piirtein parinkymmenen tonnin keissi, mutta tässä jo tosiaan melkein heti miten lyödään kuokkaa maahan, että on esimerkiksi Kirvatsissa tuo Kahluallas uudessa värityksessä ja teemassa loppukesästä valmiina. Coldplay jatkaa Feels Like I'm Falling in Love, Don Henley ja Taylor Swiftiäkin luvassa.
1: Radio Pori.

0: Tuli tuosta Kirvatsin kahlualtaasta mieleen joskus, että omien muksujen kanssa on siellä Kirvatsin kahlualtaalla tullut joskus siis oltua ja polskittomatta itse viettänyt nuoruuteni tuolla kiertokadulla. Ja siellä oli myös kahlualas, eli kahlis. Mutta mä en tiedä, mahtaakohan olla enää. Onko siellä Kirvatsin, onko se virallisesti oikein keskuspuisto taitaa olla nimeltään. Niin jos tiedät tai siellä päin asut, se ihan henkilökohtaisesti kiinnostaa tietää, että onko kiertokadulla vielä kahlualas. Niin laita viestiä meidän WhatsAppiin 0445902577. Nyt Don Henley, The Boys of Summer, Taylor Swiftiltä Opulite.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
12: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
11: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
12: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
11: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
12: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
11: Älä nyt!
13: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
14: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
15: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytää. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Don Henley ja The Boys of Summer. Otetaan tuosta Taylor Swiftin opolaitteen jälkeen. Otetaan taas sitten katsetta tulevaa viikonloppua kohden, nimittäin järjestyksessään ensimmäinen Rosteri Rock-tapahtuma järjestetään Raviradalla perjantaina ja lauantaina. Sitten on vielä Rosteri Kids, jossa muun muassa Hevisaurus, niin tämä on sitten sunnuntain luvassa Taylor Swiftin jälkeen sitten tuolta Satakunnan viikosta ja Satakunnan messuilta Jani Haanpää tarinalla tulevasta Rosteri Rock-viikonlopusta. Single

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Huomenna starttaa ensimmäinen rosterirock tuolla raviradalla ja nyt mulla onkin luurin päässä eli langan toisessa päässä myyntijohtaja Jani Haanpää. Oikein mukavaa torstaita.
2: Hyvää huomenta sulle.
1: Historian ensimmäinen rosterirock tosiaan on nyt viikonloppuna, niin mistä lähti Jani ajatus tällaisen tapahtuman järjestämiseen?
2: No me Satakunnan viikossa otettiin tuossa vuositakoperin vähän merkittävämpää roolia Porin raviradan kehittämisestä ja tapahtumakeskuksen esille tuomisesta. Silloin sitten mietittiin, että tämmöinen voisi sopii hyvin tähän kesän starttiin ja tuoda uusia tulovirtoja meille.
1: No raviratahan tarjoaa aika lailla kiinnostavat puitteet tämmöiselle tapahtumalle, niin miten käytännössä lavat ja muut sinne sitten rakentuu?
2: Lava tulee sinne kavio-uralle ja aukeaa ikään kuin sille katsomoravintolan alueelle. Katsomoravintolahan on meillä lauantaina vain VIP-käytössä ja se on ollut jo ajoissa loppuun myyty. Ja sitten tämä niin sanottu festarialue on siinä kavio-uran ja etupihan asfaltin terassilla.
1: Eli komeet tilathan siellä on silloin käytössä. Jani, ensin juhlitaan pari päivää aikuisten kesken, eli perjantaina ja lauantaina K18. Keitä lavalle nousee?
2: Meillä on perjantaina nyt vähän tämmöinen, sanotaanko, lyhyempi konserttipäivä. Portit aukeaa yleisöä kello 19.24 asti auki paikallisista bändeistä Serpiko, Jännitetulppa ja sitten illan kruunaa 50-vuotisjuhla vuottaan viettävä Per Gynt. Lauantaina sitten on se niin sanottu pääpäivä. Festarit on auki kello 13.24. Lavalla on Kehäorkesteri, Jonna Tervomaa, Leavings, solistinaan Timo Rautiainen, Neljä ruusua ja illan päättää sitten Remix.
1: Ja sunnuntaina on sitten luvassa niin sanottu perhepäivä, Rosteri Kids. Oliko tämä ajatus koko ajan myös mukana, että pienemmillekin halutaan elämyksiä tarjota?
2: Kyllä, tämä oli ihan ensimmäinen juttu, kun festareista päätettiin, että pidetään sitten perhepäivä.
1: Se on ihan mahtava juttu.
2: Joo.
1: Mitä siellä sitten silloin kids-päivänä kaiken näköistä tapahtuu?
2: Joo, meillä on siellä tietysti vetonaulana Hevisaurus iltapäivällä. On myös toinen orkesteri Kutilan Manta. Sen lisäksi me tarjotaan paljon ilmaista ohjelmaa perheille. On muun muassa tivolilaitteita, pomppulinnoja pienellä säävarauksella, on ponitalutusratsastusta, kasvomaalausta, käppäräpartion erilaisia hienoja puuharasteja pienemmille lapsille ja niin edelleen.
1: Huikeasti kaikkea luvassa. Jani, miten tämä tapahtuma, uusi tapahtuma on otettu vastaan? Onko liput käynyt kaupaksi?
2: No, tämä on mennyt kyllä tosi kivasti ja niin sanottu break even on niin kuin saavutettu. Meillä oli alun perin tavoitteena, että 6900 lipun ostanutta paikalle saataisiin ja voidaan puhua, että nyt ollaan jossain hieman runsaassa 6000, että ehkä tässä nyt loppukirjoitetaan vielä ja sitten tietysti portilta saa lippuja.
1: Hyvältähän tuo siis näyttää. Jani Haanpää vielä tähän loppuun. Mitä itse odotat tulevalta viikonlopulta?
2: No, mä odotan oikein hyvän mielen festareita, tietysti perjantaina, lauantaina aikuisen makuun ja sitten runsaasti, niin kuin tiedänkin, että perheitä on tulossa sitten nauttimaan sunnuntaista. Toivottavasti keli on mahdollisimman niin kuin vähäsateinen, mutta lämmin se on aivan varmasti.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tämä oli Malli Säädöstä tämä, ja Flowers, kiitoksia Jani Hanpäälle haastattelusta. Rosteri Rockia tosiaan perjantai-lauantai, ja Rosteri Kids sitten tulevana sunnuntaina luvassa, itse asiassa huomenna perjantaina, niin kuin Janikin tuossa kertoi, niin porilainen Jännitetulppa-yhtye esiintyy tuossa perjantai-ehtoossa, ja Jännitetulppaan kuuluu myös Lauri Kottonen. Itse asiassa Kottonen voitti just tuossa Myyrä-televisio-ohjelman sieltä kiva potti, ja itse asiassa just tuossa hetki sitten äskeisen biisin aikana meidän konttorissa ovikello soi, ja Kottonen pölähti paikalle, mutta tarinoida paremmin Laurin kanssa tuossa kello 16.15. Nyt Bostonia, Amandaa, Pilvi Hämäläistä ja Monchai.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Liikennekaupunki Härkä Rod.

0: kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12.18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
0: Tervetuloa kesän avaukseen Porin Konttiin nyt torstaina. Konttikaupalla kesätuotteita vaatteista tarvikkeisiin, niin kotiin kuin mökille. Luvassa live-musiikkia ja kasvomaalausta lapsille. Kello 11.13. Nähdään torstaina Kontissa.
14: Punaisen ristin Kontti. Second Hand. Paanakedon katu 20.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella. Tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
19: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
20: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Se oli Pilvi Hämäläistä, se ja Mon Cheri. Kello 16 uutiset luvassa. Sotilastiedustelulain muutosesitys on lähtenyt eduskuntaan. Puolustusministeri teki 14 kielteistä päätöstä kiinteistöhankinnoissa ja Oulu etsii ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden ongelmiin maailman suurkaupunkien kanssa. Näistä ja muusta ajasta lisää Nordmanin jälkeen. Tämä on Van Raalinen.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Todella meheetä.
10: Joo, todella mureeta.
9: Joo, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Hallituksen esitys sotilastiedustelulainsäädännön uudistamisesta on lähtenyt eduskunnan käsittelyyn, kertoo puolustusministeriö. Esityksessä ehdotetaan muun muassa uusia toimivaltuuksia tietoliikennetiedusteluun. Maa, meri ja ilmavoimat voisivat radiosignaalitiedustelun lisäksi käyttää tavanomaista tietolähdetoimintaa. Lakiesityksen käsittely viivästyi sen jälkeen, kun tammikuussa päättyneellä lausuntokierroksella oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu totesivat esitysluonnoksen vaativan vielä jatkovalmistelua. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo, että Yhdysvalloissa torstaina solmittu sopimus Israelin kanssa on viimeinen mahdollisuus saavuttaa kattava aselepo. Aounin mukaan sopimus pitää sisällään erittäin tärkeitä kohtia, jotka ovat Libanonin eduksi. Hän lisäsi, että kukin osapuoli kantaa vastuun, jos se ei vastaa myönteisesti sopimukseen. Aoun sanoi Libanonin ilmoittavan vastauksensa Yhdysvalloille heti, kun on saanut vastaukset kaikilta asianosaisilta, erityisesti äärijärjestö Hizbollahilta. Aselevon täytäntöönpano edellyttää sitä, että Iranin tukema Hizbollah lopettaa tulituksensa. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin Ässät kertoo tehneensä laitahyökkääjä Simon Pinardin kanssa yksivuotisen sopimuksen. Viime kaudet 25-vuotias kanadalaishyökkäjä on takannut tulosta ECHL-liigassa ja viime kaudella Pinard iski 70 ottelussa tehot 30+43. Sarjan pistepörssissä quebeciläishyökkäjä sijoittui neljänneksi. SC:n urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi seuran tiedotteessa, että Pinard on mielenkiintoinen lisäys joukkueeseen. Pinardilla on erinomaiset hyökkäyspeliaistit, hyvä laukkaus ja pelaa sen lisäksi vahvaa kahden suunnan peliä ja pystyy kantamaan vastuuta sekä yli- että alivoimapelissä.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: 24-25 astetta aika lailla namukeli, tuommoinen vieno tuuli tuossa etelänpuoleisesti käy, niin ei ihan nahkapala, mutta nätti päivä on tänään. Ensi yön olin noin 15 asteessa, 5-6 maissa saattaa tulla muutama tippa vettä. Muuten sitten huomenna perjantaina pitkälti tuommoista puoli pilvistä ainakin iltapäivän aikana illaksi vähän pilvistyy ja myöhemmin ehtoilla sitten 9-10 maissa saattaa tulla vähän vettä. Huominen päivälämpötila noin 21 astetta ja etelänpuoleista tuota 5-6 metriä sekunnissa.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
1: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstaita aurinkoista sellaista 24-25 mittarissa aika lailla namupäivä ja tulevana viikonloppuna perjantai, lauantai ja sunnuntai pitkin tätä viikkoa näistä tapahtumista puhuttu, kun on Mölykyn SM-kisaa ja on tenniskisaa ja rosterirokkia ja vaikka mitä. Tuolla rosterirokissa perjantaina esiintyy jännitettolupa Lauri Kottonen totta kai mukana ja Kottonen pääsi valtakunnan valoihin voittamalla Myyrä-ohjelman. Myös jalkapalloselostaan yksi unelma täyttyy, kun Champerin finaaliin pääsi töihin, niin puhutaan noista Laurin kanssa paremmin Elias Kaskisen ja Lady Gaga jälkeen.

0: Lady Gaga ja Alejandro Androakkel varttia yli 4 aurinkoisessa torstaisessa iltapäivässä. Niin kuin tuossa tuli todettua, niin Lauri Kottonen, tuore myyrävoittaja, Shekin kanssa on saanut palstatilaa suomalaisista medioista Lauri studiossa. Mukava torstaita.
1: No kiitos.
0: Ja onneksi olkoon.
1: Hei, kiitos paljon. Onpa kiva olla täällä. Täältähän se tavallaan se kaikki munkin kohdalla lähti. Tai sitten, tämä on muuttunut parempaan suuntaan siitä, kun mä lähdin.
0: Mut
1: ei ole varmaan sattunut. Sä oot täällä. Joo, eli se ei muutu, mutta et sanotaan, että tämä on niinku tähän paremmasta ikistä. Täällä ei yhtään niin kuuma, mitä silloin aikana.
0: Joo, meillä on nyt kun ilmastu tuommoinen laite, niin tätä on mahtavaa. Itse asiassa just mietin tuossa Gagan aikana, että koska oot viimeksi täällä ollut. On sitten varmaan vuosin pari, kun oot ollut tarinalla.
1: Mä olen näitä kuulumisia käynyt täällä räikymässä koko ajan, että kuunnelkaa minua, katsokaa minua, minä haluan esillä olla.
0: Minulla on orkesteri.
1: Niin, minulla on orkesteri ja se esiintyy huomenna Rosterirokissa 19.30. Minä esiinny sitten lauantaina rauhasaunalla. En muista. Mutta sen mä muistan, oli 2011, kun täällä lopetin, lähdin Radio Cityin silloin aikanaan, kun säkin itkit ihan kuulla.
0: Kyllä, kyllä. Oli surulliset jäähyväiset.
1: Joo.
0: Jätit meidät tänne.
1: Ja ne taas mä täällä.
0: Hei, myyräohjelma, viiden viikon kuvaukset Kreikassa takana ja lopulta sitten eilen tuli ihan lineaarisesta televisiosta se jakso, jossa voittaja paljastui ja siitä myös sä voittajana, niin ensinnäkin onneksi olkoon, oliko minkälainen reissu?
1: Reissu oli mahtava. Me oltiin siis Roodoksella tosiaan, kuvattiin viime vuoden syyskuussa, mutta sinänsä hauskaa, että silloin kun mua kysyttiin, että lähdenkö tähän mukaan, niin se oli jotain vapuntienoota, että tavallaan että yli vuosi siinä sitten menee siitä, kun tulee se puhelu, että lähdetkö ja mietit asiaa ennen kuin, niin kuin koko homma on paketissa. Niin silloin mä en todellakaan arvannut, että se on niin kuin näin pitkä reissu, mutta se itse 5 viikkoa siellä Roodoksella. Okei, mulla on 2 pientä lasta, niin ei se nyt niin kuin missään nimessä helppoa ollut, että matikaläksyjä piti sitten videopuhelujen välityksellä hoitaa illalla, mutta itse reissu, hei, lähtisitkö itse Timo Kahilaisen 5 viikkoa Roodokselle? Ihan varmaan lähtisit. Meillä oli onneksi, oli niin kuin viikonloput oli vapaat, että et esimerkiksi siellä ehdittiin sit oikeasti silleen viettää aikaa ja silloin sai vähän nollata, mutta oli se tosi stressaavaa myös, kun piti samaan aikaan niin kuin jotenkin pelata.
0: Tuossa just peliä, jos ei myyrä, nyt on konseptina tuttu, eli keräätte erilaisten tehtävien kanssa yhteistä rahapottia, mutta yksi on sitten tämä myyrä, joka yrittää sabotoida näitä tehtäviä, niin jos oikein Lauri ymmärsin, niin aika aikaisessa vaiheessa jo tiesit sen, että kuka tämä sabotoiva myyrä oli.
1: Joo, sinne lähtee 11 ihmistä ja yksi niistä on myyrä ja myyrä on koko kauden ajan sama. Mä oon aika monta kertaa tämän käynyt läpi tässä viimeisen viikkojen aikana. Ja sitten muut yrittää selvittää tosiaan, että kuka tämä on, joka sabotoi sitä rahapottia, mikä siinä sitten kerääntyy. Ja tuotannon kanssa juttelin, niin ilmeisesti näin ei ole koskaan käynyt minkään maan missään myyräkaudessa, että yksi ihminen selvittää sen näin nopeasti, koska yleensä siinä, kun heikoin tietäjä putoaa, eli se, joka tietää vähiten, niin ihmiset haluaa hajauttaa vastauksia tässä myyrätestissä, missä kysytään että niin kuin erinäköisiä kysymyksiä. Joo. Ja mä valitsin, että se on toi, ja jos se menee oikein, niin mä voin voittaa, tai jos se hävii, niin tää oli kiva reissu, mä lähden remppaan Yyterin mökkiin, ja 3 viikkoa on vielä tässä hyviä aikaa. No, se nyt sitten meni oikein, joten sitten oli niinku kiva rallatella tavallaan siinä, tai olisi ollut kiva rallatella se koko 5 viikkoa, mutta mä päätin olla ärsyttävä ja sekoittaa kaikkien muiden peliä ja kerätä kaiken huomion itseeni, jolloin myyrä saa mahdollisimman vähän huomiota. Eli kun kaikki muut, jotka yrittää selvittää, että kuka se myyrä on, niin kun mä tiesin sen ja olin hyvin vahva sen tietoinen kanssa, niin mä päätin vaan, että hei, mäkin osaan kaikki muita.
0: No tällä mennään. Hei, oliko se millaista se pelaaminen, kun on näitä erilaisia tosi TV-ohjelmia, selviytyjää ja petollisia, just myyrää, missä pelataan sitä peliä, toisissa äänestetään porukkaa pihalle, niin oliko se itse peli, tuntuuko se minkälaiselta?
1: No se oli tavallaan mukavaa. Sehän oli just semmoista, niin kuin, että mitä sä haluaisit, että sä vaan saat niin kuin valehdella ja huijata ihmisiä, mutta sitten taas samalla niin se oli silleen stressaavaa, että kun kamerat oli päällä, niin silloin sä tietysti niin kuin olit siinä niin sanotusti roolissa, mutta samaan aikaan tiedostit, että tämä näyttää aika pahalta kotikatsomoa. kun ne ei tiedä, että miksi mä näin teen. Mutta sitten kun kamerat sammu, niin sittenhän oli kaikki niinku taas silleen omia itseään. Vaikka Stan esimerkiksi sanoi jossain haastattelussa, että kaikki oli sellaisia, mitä ne oli kameroiden edessä ja kameroiden niinku, takana. Eli kaikki oli omia itseäni. Mä sanoisin, että vaikka toi on tosi TV:tä, niin siinä on niinku mikään tavallaan totta.
0: Niin, niin. Mutta ei ollut pelkoa siitä, että sä oot mulkunmaineen.
1: Oli. Oli, voi kuule. Niitä palautteita, kun se, semmoinen, niin kuin saaks tässä sanoa silleen rumasti, mutta et, kun keskiviikko sitä tuli telkkarista, niin torstai-aamun yleensä erään siihen, että olet psykopaatti, ärsyttävä ihmispaska. Niin anteeksi tämä nyt tämä sana, mutta niin kyllä siinä tuli vähän semmoinen olo, että aina kun niin kuin kamerat meni kiinni, niin piti että anteeksi kaikilta, mä pyydän. Ja sit, mut mä ajattelin, että tämä menee näin, että sitten jossain kohtaa, kun tämä loppuu, ja, niin sitten mä voin kertoa kaikille, että miksi mä tein niin kuin mä tein. Ja loppujen lopuksi se nyt sitten päättyi siihen, että mä voitin tämän. Ja jengi oli aika sekaisin siitä, että miksi toi on noin niin kuin päälle käyvä. Mutta se oli mun taktiikka ja ei se nyt niin kuin nätein taktiikkaa ollut, mutta tehokkain.
0: Hei, voitto on tärkein.
1: Just näin. En mä lähtenyt sinne hakemaan kavereita.
0: Hei, Reepas. 23 tonnia tuosta voittorahaa, niin joko on shekki tuhlattu?
1: No ei, itse asiassa mä en ole vielä laskuttanut koko shekkiä, että mentiin ensin kausi loppuun, mutta oon mä siitä niinku siivuja tuhlannut, voi kuule, mä ostin upea kitaran, semmoisen Gibsonin Les Paulin fuksian värisen tilasin tuolta Portugalista ja sitten vaimokin sai niinku tietynlaisen lahjan, minkä hän sitten halusi ja muksut leluja. Sitten me pistettiin Yyterin mökilleni kylpyhuone. Siinä niin kuin palo sitten aika lailla sitä fyrkkaa, kun pistettiin kylppäri uusiksi, niin et ei se tämän seksikkäämpää ole lähtökohtaisesti.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Miles Smith, Nice to meet you. Jatketaan Lauri Kottosen kanssa tarinaa tämän jälkeen.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Mä oon Smithin, mä oon Smith, jotka tää on vielä Lauri Kottosen kanssa. The tarinaa, myyrä on käsitelty, tuota sun somesta aisti vilpitöntä iloa ja riemua, unelmien täyttymystä, kun tsemppäri finaali Budapestissa, PSG Arsenal, ja pääsit selostamaan, niin näin nyt muutamia öitä nukuttuna finaalin jälkeen, niin miltä tuntuu?
1: Se on jännä, että kyllä se vähän herkistää tavallaan, kun on jo semmoinen niin kuin, mähän on täältä aloittanut sen. Jussi Aho tuli silloin kesken peli kipeäksi ässien pelissä, ja mä olin silloin kaukalaloita toimittajana, että silloin niin kuin ensimmäinen kosketus niin kuin oikeaan selostamiseen, ja siitä heti, noin 15 vuotta myöhemmin, niin, mutta et siis, että kun tuo mestariliigafinaali on semmoinen, että jokainen jalkapalloselostaja, se on niin kuin se ultimaattinen unelma.
0: Graalimalja.
1: Kyllä. Ja sitten kun Suomessa on se, että no okei, Virkkunen on meillekin tehnyt sen niin monta kertaa, että nyt hän lähtee Jenkkeihin, ja sitten se oli jollekin muulle vähän niin kuin tarjolla, niin sitten se annettiin mulle. Ja mä otin sen suurena kunnianosoituksena. Toi on niin kuin se isoin peli tavallaan, mitä niin kuin joku futiksen MM- ja EM-finaalin lisäksi voi tehdä. Mutta upea reissu, siis se on pelkästään niin kuin se tapahtumana on jo semmoinen, että koko aikaa vähän silleen, että vitsit miten siistii täällä on. Että se selostaminen siinä nyt oli vaan niin kuin sit se semmoinen kuorrutus siinä koko kakun päällä, mutta oli kyllä makea.
0: Vastasiko odotuksia?
1: Vastasi, ja kyllä oli niin kuin ylikin. Semmoisia yllätyksiä tuli, että se meteli siellä stadionilla on niin kuin todella paljon kovempi, sit kun sulla on luurit päässä ja mikki auki, että korvat tuuttaisi aika hyvin. Ja sitten annan vinkin kaikille, jotka meinaa joskus selostaa mestariliigafinaali, jos on tauolla mahdollisuus käydä pissalla, niin käy, koska se saattaa mennä ensin vielä jatkoajalle ja sen jälkeen pilkuille, ja sitten vielä pokalin nostoakin odotellaan aika kauan. Niin,
0: ja reidet risti siellä.
1: Niin kyllä siinä sitten sanotaan, että sen jälkeen kun se viimeiset sanat oli sanottu, niin ei paljon Antti Niemen kanssa halailtu, että mä sanon, että älä ainakaan purista kovin kovaa, että nyt voi niinku tirskahtaa.
0: Hei, tosiaan mainitsitkin, että Virkkunen kohti Yhdysvaltoja jalkapallon MM-kisat on taas uvassa tässä kuussa starttaa sinne rippaaseen heinäkuuhun menee, niin onks duni?
1: Joo, 10 matsia selostan, katsoin just niitä aikatauluja, niin sanotaan, että semmoinen, niin puhut tästä graalin maljasta, niin semmoinen niin kuin mehukas viikuna tässä on juhannusyönä. 04:00.
0: Mukaviina ajat muuten.
1: Joo, se Brasilian Haiti, klassikko, MM-klassikko. Kyllä, siis joo, 10 matsia alkaa ensi viikolla, kestää yli 5 viikkoa. Siellä on niin kuin ennätysmäärä otteluita, ennätysmäärä joukkueita, Kanada, Meksiko, Yhdysvallat, ja sitten kun se on vielä jaetut kisat täällä Suomessakin, että Yle näyttää puolet peleistä ja Maikkari näyttää puolet peleistä, niin on siinä työmaata, ja nämä on sen koko luokan kisat, että ei se enää niin kuin yhdelle toimijalle olisi mahdollinen. Et muistan silloin ekat arvokisat, mulla oli 2018 ne Venäjän kisat, selostin Ylelle, silloin mä tein 15 peliä, mutta se oli vähän niin kuin liikaa. Et tuntuu, että tässä on koko aika joutuu niin kuin valmistautumaan, ja se palautumisaika jää aika vähäiseksi.
0: Onko valmistautunut, onko tutustunut nyt jo joukkueisiin?
1: Mulla oli ihan niin paljon fokus tuossa Budapestin niin kuin Champions League-finaalissa, että en vielä nyt siinä määrin, mutta kyllähän nämä eurooppalaisjoukkueet on aika hallussa tietysti, koska mä oon tehty tuolta kansainvälistä futista ja näitä karsintoja näihin kisoihin niin kuin Maikkarilla koko tämän matkan ajan. Ja sitten kun tekee kuitenkin me tehdään seriaata, Champions Leaguea, La Ligaa ja KV-futista, niin kyllä se on aika paljon niitä samoja.
0: Niin, ja tuttuja pelaajia.
1: Mutta esimerkiksi nyt, jos kysyt Haitin top 5 hyökkääjä, niin ei lähde.
0: Joo, itse mä en nyt ymmärrä jalkapallosta mitään, nippanappa tiedä, mikä on paitsio, että en lähde kysymään. Mutta hei, vielä tähän loppuun, tuossa jo kerroitkin, että Yyterissä mökki kesä 2026, niin millä tavalla Lauri Kottosen kesä sujuu, jos jalkapallon MM-titteli on jaettu?
1: No kyllä se on aika se perinteiseen porilaiseen tyyliin, että jatsit ja porispere niin siinä siis. Mutta ei, no ensin tästä nyt tietysti rosterirokki, ja sitten lauantaina tosiaan siellä rauhasaunalla tämmöinen mies- ja kitarakeikka. Sitten on MM-kisoja sinne heinäkuun alkuun asti, mutta sitten saa aika lailla vetää happea ja katsotaan nyt, että vedänkö positiivisen purilaisen niin kuin viitan hartioille vai ei. Itse äänestäisin narukerää.
0: Äänestys on käynnissä. Niin, äänestys on käynnissä.
1: Äänestäkää narukerää, älkää mua vaan äänestäkö.
0: Hei, kiitoksia Lauri. Jännitä tulppa huomenna rosterirokissa ja Laurin mies- ja kitara-turbaduuri rauhasaunalla lauantaina. Mihin aikaa se mut on siellä lauantaina? Ehtooman joskus.
1: 20.
0: Niin, olisiko siis 7 aikaa. Kiitos paljon.
1: Kiitos.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä. Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuutuu mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: En ole ollut karjarannassa suotta.
9: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
8: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
9: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
8: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
9: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
8: Älä nyt!
10: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
11: Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
12: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
13: Kuuntelet Radioporia.

Tiffanyn jälkeen JVG jää vähän kiitoksia vielä Lauri Kottoselle vierailusta täällä studiossa. Torstaita sitä tässä mennään tosiaan. On nätti keli ja paljon tapahtuu tulevana viikonloppuna. Ja tosiaan on tota rosterirokkia, on Mölkyn SM-kisaa, on tennistä ja motoristiväki on kokoontunut tuonne Yyteriin, on Yyteri-miittingiä. Ja ihan nyt ainakin tämän hetken ennusteen mukaan semmoinen semi-OK keli, hiukan on nuo lauantaiset sateet ainakin Ilmatieteen laitoksen ennusteessa hellittäneet, että lauantain keli tässä kohtaa puolita päiviin ja tuohon noin kello 15 saakka on sadekuuroja luvassa. Sitten on tuommoinen seesteisempi hetki ja puolipilvistä myöhemmin illalla siellä saattaa hiukan tihuttaa vettä, mutta jos tällaisena pysyy, niin ihan ok, kun jossain kohtaa povattiin lauantaina tätä ukkoskuuroja ja kaikkea, niin toivotaan, että pitelee tämä kutinsa. Bruno Mars jatkaa.

0: Bruno Mars ja Grenade. Dasha pääsee ääneen, sois Austin ja Madonnalta Open Your Heart.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: onnen hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Radio Pori.

Kello 17 uutiset luvassa Radioporin torstaisessa iltapäivässä. Muun muassa pelaajauutisia on saatu tuolta Ässiltä tänään. Koman luokan kanadalaishyökkääjä nimittäin vetää patan rinnassa ensi kaudella 26-27. Tostakin lisää viiden uutisissa sevyisin jälkeen.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Liikennekaupunki.

0: kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
5: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
4: Incar.fi.
6: Moi Reijo!
7: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
8: Koska mä oon Reijo.
7: Reijo? Mitä tää nyt on?
8: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
7: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
8: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
7: Mitä? Oot ihan täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Tänään tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina. Luonnonvarakeskus Luke kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi. Yksi libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin johtajista sanoo, että Libanonin tulisi päättää suorat tapaamiset Israelin edustajien kanssa. Israel on jatkanut tänään iskujaan Libanonin eteläosiin vain tunteja sen jälkeen, kun Israel ja Libanon ilmoittivat aselevon jatkamisesta Washingtonissa päättyneiden neuvotteluiden jälkeen. Hizbollah-johtaja vaatii hauraan ja osittaisen aselevon sijaan Israelin totaalista vetäytymistä Libanonista. Hänen mukaansa Israel ei ole turvassa niin kauan kuin libanonilaiset kylät eivät ole turvassa. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: 23-24 on mittarissa tänään torstaina, osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä. Mennään ensi yön alin noin 15 astetta aamuyöstä alkaen. 5.6. voi tulla muutama tippa vettä aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä. Ja tuo huominen päivälämpötila noin 21 asteessa, puuskittaista etelän puolesta tuulta 10-11 metriä sekunnissa tuossa iltapäivän aikana. Ilaksi ainakin osin tuuli huomenna tyyntyy. Ja huomenna sitten myöhemmin 90 maissa olisi sadekuuro illassa.
13: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
14: Radio Pori, liikennetiedote.
15: Tie 12, Sastamala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tyrväänkylä, Vammala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Tyrväänkylä, Vammala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
14: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Radio Porin iltapäivää. Sitten mennään kello 17 uutisten jälkeen. Dingo, että oli autiotalo. Oikein mukavaa torstaita 4. päivää. Mennään tästä kuluvasta kesäkuusta. Jos olet mahdollisesti ihmettänyt, minkä takia liput liehuvat, niin puolustusvoimain lippujuhlan juhlapäivä se on sitten tänään. Leoni jatkaa. Don't worry, take that little back for good.

Noista viikon tapahtumista, niistä nyt on puhuttu tällä taudella. Tänään tapahtuu tuolla Kuukkarissa. Siellä on Intiaaniklubin inkkariklubin inkkaripiha starttaa. Kolme yhtyettä, Crowd Plastics, meikäläisen iso yhtye, kympin maksaa liput. Ja oman tunnon mukaan saan sitten artistia tipata yksityisestä klubista kysymys, joka tarkoittaa sitä, että voi sitten omia virvokkeita sinne ottaa mukaan joko prosenteilla tai ilman, ja tästä syystä tarvitsee sitten klubin jäseneksi liittyä, ja ei tarvitse mitään isoja lomakkeita täyttää, että Facebookissa on tämmöinen inkkariklubiryhmä, niin sieltä vaan, että liity, niin oot jäsen ja pääset lippuja ostamaan. Kuuleta starttaa ja ekobändi Crowd. Kello 18.30. Tervetuloa! Westerinen yhtyeineen kohti sydänpelto. Itse asiassa kuullaan tämä biisi myös meidän ison bändin esittämänä tänään. Kim Carnesia tähän perään.

0: Kim Collins, Betty Davis Eyes, Arttu Viskari jatkaa torstaista iltapäivää 4:00 All Sting and the Fields of Gold. Ja palataan aamun hölpinöihin sen jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 8. Eurajoki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio Pori.
3: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
4: Kotisinappi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Liikennekaupunki Härkä Rodeo

0: lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tekniikka nyt totta kai kehittyy, menee vauhdilla eteenpäin ja muun muassa älylaseja, niitä nyt ainakin jonkin verran näkyy, niin ei nyt välttämättä mikään hitti ole vielä älylasit, missä on sitten ne kameraa ja kuuloketta ja tekoälyä ja vaikka mitä, mutta myös tuolla Yhdysvalloissa on alettu tekoäly tai älylaseja tuunaamaan, ettei tiedetä, että kuvataanko niillä vai ei. Mutta älylaseista ja muun muassa salakuvaamisesta puhuttiin aamulla Tarun kanssa, niin mennään aamun höpinöihin Stingin jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Lämmintä aurinkoista torstaita, Julle. Kiitos. Se on kesä nyt.
2: Se on kesä nyt.
1: Se on
2: nyt kesä. On kesä.
1: Nyt
2: eilen,
1: on.
2: Eilenkin oli kesä.
1: Eilen oli oikein hyvä kesä. Tänään on vähän semmoinen kuuma kesä.
2: Joo.
1: Joo, mutta ei siitä sen enempää. Nimittäin mä tuossa äsken kyselin, että kuka tietää, mikä on älylasit, koska mulla ei ole harmaa vihreätä aavistustakaan. Mutta...
2: Jos semmoiset laittaa niin. Päähän, niin sitten tulee tosi älykäs. Vähän aikoinaan, kun oli niin kuin älypuhelin, niin tätä noi viisaus kasvaa eksponentiaalisesti.
1: Kyllä, ainakin semmoinen niin kuin toissijainen viisaus, ei välttämättä se oma. Mutta joka tapauksessa, kerron nyt hyvänen aika, älylasit, mitkä ne on?
2: Joo, mä itse asiassa ennenkin puhuttu, että taidettiin Tammisen Lauran kanssa, on siitä muutama kuukausi aikaa, kun itse on tämmöinen tätä vahvasti tekniikasta kiinnostunut, ja musta mahtavaa, että on kaikkia erilaisia laitteita. Mitä enemmän on laitteita, sen parempi.
1: Joo.
2: Kotonakin on aika paljon kaikkia erilaisia laitteita, mutta siis tuli mielenkiintoinen artikkeli tuossa vastaan liittyen älylaseihin. Näitä nyt on jo jonkun aikaa ollut silloin useita vuosia sitten. Googlehan lähti tällaista älylasihommaa siis kehittämään, siitä ei koskaan tullut mitään, mutta nyt sitten esimerkiksi Ray-Banilla, Oakleylla, siis monilla valmistajilla on jo näitä älylaseja. Ray-Ban tekee esimerkiksi Metan kanssa yhteistyötä, mihin kuuluvat sitten Metan sateenvarjoan alle WhatsApp ja Instagram ja Facebook, niin anyway, niissä nyt on erilaisia ominaisuuksia, on kuulokkeet, on kameraa ja tällaista
1: sisäänrakennettuja kaiuttimia, mikrofoneja. Ja mitä näitä on? Kaiken näköistä sälää.
2: Joo, tämä on nyt se Generation 2, mutta sitten seuraavassa sukupolvessa niin sinne linssiin sisään tulee pieni näyttö, mihin saa vaikka navigaatiokartan heijastettua tai mitä.
1: Terve, morjes.
2: Mitä nyt sitten haluaa? Mutta siis tämmöinen artikkeli tuli siis siitä, että lähinnä nyt tuolla Yhdysvalloissa, kun vaikka nyt näissä Ray-Banin metalaseissa, että jos nyt otat videota, sillä saa video, en muistanut kuinka pitkiä videoita, ei mitään pitkiä tyyliä, onko maksimissaan tyyliin, että 3 minuutin videon voi ottaa kerrallaan, en ole niin tutustunut. Mutta siinä on semmoinen merkkivalo, mikä ilmoittaa siitä, että nyt
1: kaveri nauhoittaa.
2: Niin, kamera nauhoittaa, että ei voi niinku salakuvata, niin nyt varsinkin Yhdysvalloissa, niin siellä tarjotaan tällaista palvelua, että $100 saa sen valon siitä poistettua, että sitten ei ole minkäännäköistä merkkejä siitä, että nyt nämä älylasit nauhoittaa.
1: Ai. Ja taas mennään niin kuin väärille teille.
2: No on se vähän sitten tietenkin joo.
1: Niin, arveluttavaa.
2: Niin, arveluttavaa. Toki nyt sitten julkisissa tiloissa saa nyt kuitenkin siis kuvata, mutta tämmöinen salakuvaus. Niin.
1: Siitä tulee helppoa jälleen
2: niin,
1: kerran.
2: Joo. Kyllä.
1: Mutta mä kiinnitin huomiota tämä, että puhutaan nyt edelleen kuitenkin älylaseista. Et kun nämä nykyaikaiset puhelimethan tuli, niin puhuttiin nimenomaan älypuhelimista. Ja nykyhän ne on vaan puhelimia.
2: Ne on vaan puhelimia. Ei
1: eli niin kuin se on vaan puhelin.
2: Lähinnä tekee vaan tyhmemmäksi.
1: Niin, juuri näin, että jos sanoo älypuhelin, niin se tekee vielä tyhmemmäksi. Mutta kyllä se varmaan niin sitten on, että kun tästä mennään tovi eteenpäin, niin noikaan rillit ei ole enää älylaseja.
2: Ei,
1: ne on vaan laseja.
2: Sulla on silmälasit.
1: Niin, sulla on vaan silmälasit.
2: Niin, sen saa tulemaan kaiutina, niin, kamera ja näyttö ja navigaattori.
1: Niin, kaiken näköiset jutut. Kehitys kehittyy koko ajan.
2: Joo, kyllä.
1: No, haluatko sä itse tollaiset lasit?
2: Kyllä, mä semmoiset jossain kohtaa. Mä hiukan jo kutittelin ajatuksella, mutta mä odotan siihen saakka, että sinne sisään tulee sitten se näyttö. Mä en eksy, kun siinä se kartta pyörii siihen.
1: Ja sit sä nappaat sen nauhoitusvalonkin vielä sillä $100 siitä pois.
2: Kyllä.
1: Laulu on valmis.
2: Mä oon tekemään salavideoita.
1: Juuri näin.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
10: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
11: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
12: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
13: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
14: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
15: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
16: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
1: Radio Pori.
2: Liikennekaupunki.

0: ja kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko puhua marsuista?
5: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
6: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Radio Pori, STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Suuria julkisia investointeja ei voi enää ensi vaalikaudella rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Asia ilmenee Helsingin Sanomien haltuunsa saamasta parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän laatimasta yhteisymmärrysasiakirjasta. Muutos tarkoittaa sitä, että uusi hallitus ei voisi enää myydä esimerkiksi valtion omistamia osakkeita puolustushankintoja tai väylä- ja raidehankkeita varten, kuten aikaisempina vuosina on tehty, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä sunnuntaina. Neuvotteluihin liittyvä lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tapaamisen piti alkaa jo eilen, mutta lähteen mukaan Hamas pyysi lykkäämistä Israelin väkivaltaisuuksien jatkumisen vuoksi. Keskustelujen aiheena piti olla Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on joutunut sairaalaan, kertoo norjalaislehti VG. Lehden mukaan kruununprinsessan läheiset sekä turvallisuuspalvelu saattoivat hänet sairaalaan tänään iltapäivällä. Sairaalakäynnin syytä ei ole toistaiseksi kerrottu. Mette Maritilla on keuhkofibroosi ja hän odottaa pääsyä keuhkon siirtoon. Sairaus on kuningasperheen mukaan pahentunut viime aikoina. Kruunun prinsessaa on tänä vuonna riepoteltu myös kohuissa. Keskustelua ovat herättäneet muun muassa hänen yhteytensä edesmenneeseen amerikkalaiseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Kaksi, kolme, kaksi, neljä on mittarissa tänään torstaina, osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä. Mennään ensi yön alin noin 15 astetta aamuyöstä alkaen. Viiden kuudemmassa voi tulla muutama tippa vettä aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä puolipilvistä ja tuo huominen päivälämpötila noin 21 asteessa puuskittaista etelän puolesta tuulta 10-11 metriä sekunnissa tuossa iltapäivän aikana. Ilaksi ainakin osin tuuli huomenna tyyntyy. Ja huomenna sitten myöhemmin 90 maissa olisi sadekuuroja luvassa.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Liikennetiedote.
13: Tie 8. Eurajoki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuivalahti-Irjanne. Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
10: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Eurajoki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Liikennekaupunki, härkä, rodeo, pomppulinna, sumopuvut, disko, onnenpyörä, letitystä, apsi, apina, onni, orava, aarteen, metsästys, maistiaisia, popcornia, hattaras, lasia ja kaikkia kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
11: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
12: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
13: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
14: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
13: Incar.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
4: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Suomi on mukana asiaa koskevassa 11 maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille. Suomen lisäksi kirjeessä ovat mukana muut Pohjoismaat, Baltian maat sekä Hollanti, Puola ja Tšekki. Suuria julkisia investointeja ei voi enää ensi vaalikaudella rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Asia ilmenee Helsingin Sanomien haltuunsa saamasta parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän laatimasta yhteisymmärrysasiakirjasta. Muutos tarkoittaa sitä, että uusi hallitus ei voisi enää myydä esimerkiksi valtion omistamia osakkeita puolustushankintoja tai väylä- ja raidehankkeita varten, kuten aikaisempina vuosina on tehty, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Uutiskanava CNNin haastatteleman aseasiantuntijan mukaan eilen Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle osunut isku tehtiin iranilaisella Shahed-lennokilla. Asiantuntija perustaa arvionsa Kuwaitin lentokenttäviranomaisten tänään julkaisemaan kuvamateriaaliin. Iskussa lentokentän matkustajaterminaaliin kuoli yksi ihminen ja yli 60 haavoittui. Iranin vallankumouskaarti kiisti tehneensä iskun ja syytti siitä harhautunutta Yhdysvaltain Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän ohjusta. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kiisti väitteen. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
4: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
5: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
2: Älä puolustella.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
7: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
8: Miten kävi?
7: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
12: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. kaalimato.com.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
4: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
5: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millä se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
6: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Liikennekaupunki.

0: Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12-18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen tänään torppaamista kiinteistökaupoista 10 liittyy kiinalaistaustaiseen yritysverkostoon, jonka liiketoimintasuunnitelmille Suomessa ei löytynyt järjellistä selitystä, ministeri kertoo STT:lle. Häkkänen teki tänään 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Häkkäsen mukaan kohteet sijaitsevat alueilla, jotka ovat maanpuolustukselle, yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja kriittiselle infrastruktuurille merkittäviä. Ohjelmistoyhtiö QT Group on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen Suomessa. Yhtiö vähentää 56 työntekijää eri tehtävistä ja järjestelee 20 työtehtävää uudelleen. Se kertoo tarjoavansa irtisanotuille työllistymistä edistävän muutosturvan. QT Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa. Yhtiö arvioi silloin, että neuvottelut voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen. QT Group kertoi huhtikuussa aloittavansa toimintojensa laajat uudelleenjärjestelyt, joilla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Frankfurtin lentoasemalla Saksassa useita ihmisiä on loukkaantunut, kun lentoyhtiö Lufthansan Boeing 787-9 Dreamliner-lentokoneen keula putosi yllättäen maahan. Onnettomuus tapahtui juuri ennen kuin matkustajien oli määrä päästä koneen kyytiin. Lentokoneella oli tarkoitus lentää Los Angelesiin. Lufthansan tiedottajan mukaan lentokoneen laskuteline oli yllättäen vetäytynyt sisään, mikä sai koneen nokan romahtamaan maahan. Tilanteessa loukkaantuneet olivat koneen miehistön jäseniä sekä lentoaseman henkilökuntaa. Lufthansa ei ole kertonut tarkkaa loukkaantuneiden määrää. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Sokkohiipan jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjota vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.
2: Kotisinappi.
3: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
4: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
3: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
4: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
3: Siis tuu säkin Veneporin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
4: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
3: Älä nyt!
5: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Liikennekaupunki Härkä Rodeo Pomppulinna Sumopuvut Disko Onnenpyörä Letitystä Apsi Apina Onni Orava Aarteen Metsästysmaistiaisia Popcornia Hattaras Lassia ja kaikkea kivaa lapsille. Prisma Mikkolassa lastenpäivät nyt torstaina ja perjantaina kello 12.18. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa koko perhe Prisma Mikkolan lastenpäiville.
2: En ole ollut karjarannassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
3: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykauppasi Satakunnassa.

0: Suomen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Exän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Existä, Nyksistä ja mikä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
4: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
7: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
8: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa uutisista. Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa. Unkarissa pääkaupunki Budapestin pormestari välttyy syytteiltä Pride-kulkueen järjestämisestä. Maan syyttäjät päättivät tänään luopua syytteistä Euroopan unionin tuomioistuimen huhtikuisen päätöksen nojalla. Tuomioistuin katsoi, että Unkarin laki oli unionin perusoikeuksien vastainen. Tapaus liittyy viime vuoden kesäkuussa järjestettyyn Pride-kulkueeseen, joka oli kielletty Unkarin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen liikkumatilaa suitsivalla lailla. Kulkueen järjestämisestä epäiltyä liberaalia pormestaria Gergely Karaksonia uhkasi jopa vankeus. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: silloin satoi kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
1: Miten kävi?
0: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Polardek komposiittiterassilaudat. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi. Ohjelmistoyhtiö QT Group on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen Suomessa. Yhtiö vähentää 56 työntekijää eri tehtävistä ja järjestelee 20 työtehtävää uudelleen. Se kertoo tarjoavansa irtisanotuille työllistymistä edistävän muutosturvan. QT Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa. Yhtiö arvioi silloin, että neuvottelut voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen. QT Group kertoi huhtikuussa aloittavansa toimintojensa laajat uudelleenjärjestelyt, joilla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä sunnuntaina. Neuvotteluihin liittyvä lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle. Tapaamisen piti alkaa jo eilen, mutta lähteen mukaan Hamas pyysi lykkäämistä Israelin väkivaltaisuuksien jatkumisen vuoksi. Keskustelujen aiheena piti olla Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo-alueella alkoi lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, Luonnonvarakeskus Luke kertoo metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
6: Nimi?
7: Rayo, R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Merkittävä osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai lähes päivittäin, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Näin usein energiajuomia kertoi käyttävänsä noin 5/12–20-vuotiaista. THL:n mukaan tulokset viittaavat siihen, että energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia. Vain 1/3 nuorista kertoi, ettei juo energiajuomia ollenkaan. 70% niitä säännöllisesti juovista kertoi jonkinlaisesta riippuvuudesta. THL teki lukuvuonna 2024 ja 2025 nuorten ravitsemustutkimuksen, jossa haastateltiin liki 2000 nuorta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan haitallisten bakteerien, virusten, loisten ja kemikaalien saastuttama ruoka aiheuttaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa kuolemaa. Epäpuhtaan ruoan aiheuttamiin sairauksiin sairastuu lähes 900 miljoonaa ihmistä vuodessa ja suurin riski on alle 5-vuotiailla lapsilla. Suurin osa tapauksista liittyy bakteereihin ja viruksiin, mutta kemikaalit kuten arsenikki ja lyijy aiheuttavat merkittävän osan kuolemista. Valtaosa ruokaperäisistä sairauksista ja kuolemista keskittyy Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan. WHO:n mukaan ilmastonmuutos ja mikrobilääkeresistenssi lisäävät ongelmaa.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

paikallinen. Radio Pori. I could stay away.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mites nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Kaikkea on.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon.

0: No on tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
5: SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi saman verran 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten touko-kesäkuussa yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra keskusteli asiasta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: silloin satoi kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
1: Miten kävi?
0: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
1: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy teknologiayhtiö Urokseen. Poliisi epäilee, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan Urokseen yli 3 miljoonaa euroa. Epäilty erehdyttäminen on poliisin mukaan tapahtunut kertomalla Uroksen toiminnasta totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoituksen tehneen yrityksen edustajalle. Poliisi epäilee törkeästä petoksesta yhtä ihmistä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vuonna 2022 konkurssiin asetetusta Uroksesta on käynnissä myös toinen esitutkinta, jota tekee keskusrikospoliisi. Kaksi suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on suojelupoliisin vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Sittemmin Haaksluoto on irtisanoutunut eläkkeelle jäämisen takia. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteet liittyvät käynnissä olevaan laajaan suojelupoliisiin kohdistuneeseen rikostutkintaan. Asiassa on ollut epäiltynä useita suojelupoliisissa työskennelleitä virkamiehiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Taas-tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hallituksen esitys sotilastiedustelulainsäädännön uudistamisesta on lähtenyt eduskunnan käsittelyyn, kertoo puolustusministeriö. Esityksessä ehdotetaan muun muassa uusia toimivaltuuksia tietoliikennetiedusteluun. Maa, meri ja ilmavoimat voisivat radiosignaalitiedustelun lisäksi käyttää tavanomaista tietolähdetoimintaa. Lakiesityksen käsittely viivästyi sen jälkeen, kun tammikuussa päättyneellä lausuntokierroksella

0: oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu totesivat esitysluonnoksen vaativan vielä jatkovalmistelua. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Suomi on mukana asiaa koskevassa 11 maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille. Suomen lisäksi kirjeessä ovat mukana muut Pohjoismaat, Baltian maat sekä Hollanti, Puola ja Tšekki.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Puolustusministeri Antti Häkkäsen torstaina torppaamista kiinteistökaupoista 10 liittyy kiinalaistaustaiseen yritysverkostoon, jonka liiketoimintasuunnitelmille Suomessa ei löytynyt järjellistä selitystä, ministeri kertoo STT:lle. Häkkänen teki torstaina 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Häkkäsen mukaan kohteet sijaitsevat alueilla, jotka ovat maanpuolustukselle, yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja kriittiselle infrastruktuurille merkittäviä. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi